عشرات المرات منزلا علينا جميع انواع البركات دي انت جوتري نك ني نكو باخو كادوي سيرن بي دي الشيخ سيدي مختار حفظه الله تعالى ونصره ومكنه وزاد من حفظه ونصره وتمكينه يالله كو يالله غنا سام غن كو ويرل يوك كاتانم سي انام ييب gudal fanam ba matal nalam yep tanu and ko ak mom lepp bijahi jaddi al khadim alayhi ribwanul baqi al qadim señ baangi gërim talibé ci seen taxaway yu rafet ci bir wër wu tedd winu genn neki tew ci jakkay ñangum al qur'an ñangum khasaayit jotaay ye julit ñi ci seen walu diine ak dimbali len ci ndogo suk rek yenen xeti dimbal lolou leppit li wajhillah yal nako nangou mi ngi fatali lanen dimbal lu yenente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam faratalon ñukoy def ci bis bu tedd bi te setegu ci kenn kuko man kuma mbappam ak kuko momul gor ak jigen mak ak ndaw bu xasse badib julit muy murum kor amna hadith bu wer muttafaqun alayhi an ibn umar radiyallahu anhu bu ko wax mudi farada rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zakat al fitr min ramadan sa'an min tamr aw sa'an min sha'ir ala al abd wal hur wal dhakar wal untha was sa'ir wal kabir min al muslimin waxon nan ci kumteli ne ñaka bayyi wax wax chaxaan ak jëfiko day tax ba koor gi du am xima fayal te lolu limi tekki moy du ko nangu mok lu amul la yamale bokku na ci ndariñu mburum koor nak bu lolu amé bakki woron nara ñak kooram da koy raxas bam set wicc ci lim nekkon di wax wax chaxaan wala jëfiko te ñoodi jep wax wala jef ju yalla gëremul mo xam neewna wala barina bu ko defé boromam sokko nangul koram mu bañ ko ñak farada rasulullah zakatal fitr tuhratan lis-sa'imi min al-lawi war-rafath wa tu'matan lil-masakin miskin yit am luñ lek ci bis bi ba duñel waan kenn yendu seen kër doon lanen jariñ ci jariñam kon dolu loyaf ba taxna serign bi mi koy fatali julit yeb yim bokal diina ji ñepp rawatina talibe yim bokal yoon wi te yalla def tay muy njilli yalna lolu yag te nalam yeb egg gannaaw lolu neena nu dundal bis bi nu amé mbir mun bokul ak kenn ne ko serign bu mag bi waxa ci khutbi ci khutba bi wala na fihi shay'un fihi lam nusharak dundale ko rafetal sun digante ak sun borom ci tuddu yalla lu bari ak rafetal sunuy digante ñun ci sun bir ci yermante jegalante nemikonte joxalante ay teranga ak lepp lu dig dimbulente mi ngi fatalete yit loko ñor lol te ñoron mbollem suni kilifa yi ko jitu rahimahumullah wa radiya anhum mudi war may dekk bi mi ngi nuy soñ bu baax ci sam ko gën jaar fet samin difi moy to def lu fi yelul di am po di ciolin ak jeflante ku deganul ak yu ne demé te ku yelif kër ku ne mi ngi koy digël mu ci soñ wa kërëm ndax kër gune ak lako wër bu sété dëkk bëpp sét dëkk bu né ak lako wër bu sété réew mëpp sét loolu yalla dogal néna buñ faté né kenn ku né ci ñun ab sam la té sam bu né mom lañu laaj lamuy sam ku sax ci def ndigal baye téré nak boole ak digdi lé ka téré janam wacc waye amul lenn lu mëna ñak ci yoyu digle ak tere munta ñak ta amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari sart la ci kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas

julit ñi doon ñi gën ci xéet yi digle lu baax te koy def tere safaan te koy bàyyi moo leen ko may te buñ bàyyee li leen ko may rek ñàkk ko ni ko bani israël ñàkke wa anni faddaltukum ala alamin ñoom la woon démb ndégalul sàmm war may dëkk bi nag moom la waa dëkk bi ak ñi fi siyaare si jagoo waaye yeneen ndigal yi ak tere yi te yépp di yooy l'islam fu taaliba nekk ci àddina bi moog waa dëkk bi ñoo ko bokk waa dëkk bi nag am nañ seen xaasi bopp ci kaw ñu nekk fi niñ fi war a nekkee ku fi nekke ak defar ku ne sëñ naa jàpp ne mi ngi ci biir kër sëñ bi tabbi ci loxoy sëñ bi te du ca jub ndax loolu lum ñaan boromam la te ñun taalibe yépp maase nañ gis ne lum ñaan boromam lu ne may na ko ko te nee na ko wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wa fi ku fi nekkewul ak defar ku ne it taalibe bu ne sañ naa jàpp ne mi ngi fi waaye jotewut ak sëñ bi dara ndax muslu na ko moo ko demee na moom ne wal takfi anni kulla shaxsin lam yurid wajhak fasrifhu sarian id yarid te du yàgg ba mën a yàqal sëñ bi dara it lum jëm ci boppam lay dellu bi idnillah ndax ñaan na boromam ne ko rudda makaida al ida ila al ida nee na it mi ngi ndokkeel julit yépp di ñaan yàlla nangul ñépp xam na ne yoon yeeg giseen yeeg dégg ni ñoo wuute waaye ñoom ñépp moom rek la ñuy wut mi ngi ñaan it yàlla mu bennale julit ñi jeexal xiiroog ñaayoo yi am ci biir réewi julit yi te kenn du ci jariñu ku dul seeni noon du jur lu dul seeni noon di leen gën a ëpp doole rek rawatina nag li am bu amee te mooy noon yi di jàppale ñenn ca ña ca des te ñiñ jàppale it faw dañuy nangoo topp ci seen gannaaw rek ilal abad lu ko may ñu xëy leen def nañ bëggoon a def nañ bokkoon def seen mbokk julli deen ndax ànd bi nekkul ànd bu yàlla tax lii lu jullit yépp war a xam la muy delluy beral nag ndokkeel ak ziyaara kilifay diin ak yu aada yi ci réew mi te mbokk koog ñoom bokk ceeg ñoom yéene te mooy mu am jàmm te jëm kanam am jàmm te jëm kanam moom la ñëpp yéene ci réew bi di ñaan yàlla def loolu lii la ne woon naa ko jottali mbokki taaliba yeeg mbokki jullit yeeg mbokki réew mi كل عام وانتم بالف خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديلو سنو اغيين تي سنو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقتو وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سين بوكوم دارا سين طالبي بابكر لو kaddu gi di bayko fi ci seena radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba mila technique baye fall cham ñu am mbekté lol de swat ak yeen ci yobul yu am solo yi nga xamné ñu koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabarakala juro ñu ngariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atar allah baqa'ahu fi nabi jahil qadim delu sinen ak yeen sunu yobul suba biñ baaxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci katano yalla subhanahu wa ta'ala ak baaxam nongi dagaan bu baax mu delu ñu dolli ñu yendo jaamu te jaamu dekk ñu waxtu nek yalla yalla ñu xey ci jamm joju ñu diko jamm yalla ndax dañ sax jamm barab na tax jamm sax ci barab bu man di doon di leen ndokkel baaxa baax ci suba ci di leen ñaan te sakku tamit ci yeen ñaan waxtu nek di ñaan yalla bo lañu jéggal bo lañu yéeram bo lañu sutural ci daaje ñol makka barke wër wu tedd wi ñu ci digënté bi yépp nak daaje ñol makka bu lele so tay tom biñ bëgg fatlante ak yeen rek modi tombu wakilu wakilu nak bokk yi moy baye sa bop yalla ginaa bo defé sabab yi ko war def sa digal yalla bu nak te lol moy doxale teggin digënta jambi ak boromam ndax yalla du def len luddul ci ko sabab donte man na lepp ci luddul sabab lolou serigne bi bo geus ay bindam dang ko ci fekk di ñuy wax naan yow mi nga xamne yaay joxe te du and ak sabab lolu ay tag la ay kañ la mom demi yalla ji ko seen ñoon defal waye liñ meena xam te baaxo ko xam muy aada moy sabab moy tax nga ag ci jëf tay moy tax ñu wax na rafetal nga teggene dig ak sa borom lolu nak bu ñu waxe tawakkul te moy buntu borom bi tabarak wa taala limi tek rek moy limi tek rek moy kenn ku ci nek nga xamne mbollem xam xam ba xam xam buntu la bo xamanteni mi ngi jëm ci sammu waye sammu jeexit buntu la bo xamne mi ngi jëm ci deddu aduna waye deddu ba deddu jeex mi ngi jëm ci buntu bo xamanteni moy buntu wakilu té lolou bo démé ci mbindum sérigne bi radiyallahu anhu ni mu ko xati wolof noni la ko yaxalé ci arab tambulé ci al ilm babu kullun lil wara ba aksi fi maksi lol nak kon dañ ci déggé né kon diiné yépp diiné jang la ba xam wayé ko xam tamit nga samonté ak ak yalla yi samonté ak ak mbindé fi samonté ak sa jëmi bop ci li ngay jëf ak wax ak yéné waye bo noppé nak aduna ji yalla tek sa loxo jaar la ko ci jola xam xam wala alal wala daraja wala lu manti doon ci yalla may ci aduna ñeel nit nga duddu ci aduna te moy nga baña yeb na yaangi ak mom ndax yoy kat yeb malim am gi ayu ndax yalla koy maye waye kene lay ay nak waxtu bi nga yegé ne am nga ko wala doon nga ko lolou lepp nak su weso moolay yobbu ci buntu baye sa bop borom bi tabarak taala nga xamne do am ikhtiyar lu yalla dogal rek mu neex la te ñooñu yalla tag na len ci alquranul karim ñi nga xamne bu yalla ku yentem tanne duñu am luñuy tan ñoom ginnaw tanu yalla ak tanu yent dañ ci day teunku ñooñu alquran amna fu wax ne fa lañ jëm yalla ci yalla boole wakilu nak li tax mo am njariñ am solo moy yalla daf ko
boole waale ci juróom ñi nga xam ne ñoo ay booy gëm yàlla dëgg dëgg dëgg fi mu wax ne innamal muminuuna alladhina idha zukkirat, ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi daal duñu ñenn ñenn ñenn, ñu mooy ñi nga xam ne bu ñu tuddee yàlla seen xol tooy, bu ñu jàngee alquran mu dal leen ak waar, ba noppi ñoom dañuy julli waxtu yi di ci taxaw ci waxtu wa, ba noppi dañuy dépensé alal ci yoonu yàlla. Juróomeel mooy dañuy wakkiilu seen borom tabaraka wa taala, boo demee ci aaya ja ci muminuun noonu la ko waxee suma juumut. Wakkiilu it inti yàlla Muusa jàngale ne ci lu am solo. Xam ngeen ne bi ko yunt yàlla soin bu di sàmmloo, te xam ngeen sàmm li mu tekki mooy fexe ba du réer, fexe ba du ruur, boo dikkee amul pay. Su réeree ñu laaj la, bu ruuree yaay fay, waaye ki ruur moom du fay, ndax kenn mësta dégg jur buy fay ruur, waaye borom yu mooy fay am ruur. Mu dem nag ba ci digg àll bi nelaw dab ko, mu jaaxle ndax nelaw ci nit la bokk mu te ñàkk, waaye ba yu njore tamit tiliyaan ci àll bi te ndénkaan la, sàmm na ba mucc nañ ci ruur, waaye mucc na ci réer. Mu des nag beneen ruur boo xam ne ndeng ment mën naa saraxlu dikk la mu ngi tilli lekk bëy wala xar, muy xalaat ba yàgg daal mu jël lépp defal ko ci yàlla te mooy wakkiilu gi ma doon wax léegi. Daal na yàlla li may xalaat yëpp yaa ma gën a xam, yaa xam li sama xel, te yaa boole ñett muy qudratu ak irada ak machia, te looy def ci loolu nga koy defee. Kon nag yaa ma gën a xam ne sama xol maa ngi ni jur gaag nii. Wax nañ ne ci la daal di gëgënoo aw yetam daal di tëdd yëf nit dab ko mu daal di nelaw, waaye li lay xamal ne def li nga war def lépp ba noppi bàyyi sa bopp ak yàlla, ndax boobu it fekk na mu def li nga war def lépp mooy dajale na jur gi, wër ungu ungal na leen ungu wala wërale na leen dara, tëdd ci seen wet door a bàyyi boppam ak yàlla ak jur gi. Bi mu yeewoo ci rek gis benn tilli ma nga yor aw yetam, xar mu bëgg a seq rek sari mu delloo si ci biir, bëy mu bëgg a sari mu delloo si ci biir. Lu ko may def asbaab yi ba noppi nag bàyyi boppam yàlla, moo tax yàlla tagg juróom ñooñu ma wax ci alquran boole ca ku wakkil ci yàlla. Wax fe ne ne képp ku wakkiilu ci yàlla dana fekk yàlla doy ko sëkk ab isnaat. Kon nag nañu yàlla dimbali bu baax baax bañu wér suñu mbir ci yàlla te bañ ko wér ci doomu aadama, ndax gàttum xel mi ngi yem ci alxaaliq nekk fi nga dem ci maxluux di ko yen si mbiri bopp, te mën naa am ka nga ko yen sax mbirum boppam jaaxal na ko. Loolu li ma ci joxe rek mooy lu bari ñaari bu ñu waxee rek ñu ne état état, te fekk jëmmi état sax moom boppam da koo jaaxal xamul fan la jëm. Kon nag wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: mu am njariñ ànd ak yéene, ak dund bala mu am njariñ ànd ak wér ak kóolute. Am na ku wax ne bokk na ci matu xel ci ab jaam juróom ñaar yi nekk ci moom, du gërëm bay dugg ci ak neen, du mer bay génn ci ak dëgg, du bari mën mën bay laal lu moomul, ànd ak rafet aw doxalin ci ab dund. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sëriñ bi xaalaloo llahu maxtaaraloxoo nee na am na ku wax ne juróom ñaar yii bala ñoo am njariñ ànd ak juróom ñaar yii. Ay wax bala moo am njariñ ànd ak jëf, gis bala moo am njariñ ànd ak xam la ca biir.
1: Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokki daara ji maa ngi nuyu tey ziar. Mbokk mi di laaj ne ku demoon ca wane wa ba noppi defaru génn ñëw di jàpp, waa bi mu tàmbale jàpp nag ci la mos ndox mi mu doon defaroo, gis ne daa am cafka daa soppiku, mu tuur ndox mu wuti mel na ndox, mais ndax day aaje mu defarwaat wala du ko jar. Ankay dana aaje mu defarwaat ndax taharatul xabas ndoxum mutlaq lañ ko defee, loolu mooy mazhabu al-imam Malik. Faaw ndoxum mutlaq lay doon, ginnaaw nag gis na ndox mi soppiku na, kon mën naa am sobe sa set na waaye nag laabut. Kon faaw bu amaatee ndox mu set ba gis ne baax na day dem laabu waat, su ko defee nag doole mu ne ñu jàpp. Wallahu taala aalam. Mbokk miy laaj kafaara ku koy def ndax dañ koy toftale, nee na ñuy ci aaya bi nga xam ne goreel jaam woor ñaari weer ak leel juróom benn fukki miskiin, wala nit ki mooy tànn bu ko si neex. Waaw, bu dee kafaaray koor de dañuy tànn loo nit ki diggante ñett yooyu, doon da ci mazhab bi nag joxe ñam yi lañ gën a taamu. Moom ak yi kafaara ji mooy tànn na joxe ñam wala woor ñaari weer wala goreel jaam jaam jaam. waaye aaya bi rëcc aaya bi nag ci vihaar lay wax, wax soxnaam ku nuróole soxnaam ak ginnaaw gaayam wala ku ko araam, kooku bala suñu del si day kafaara, te kafaara bi dañ koy toftale. foofu moom goreel jaam moo jiitu, su ko mënut woor ñaari weer, su ko mënut door la juróom benn fukki miskiin. wallahu taala aalam. Mbokk miy laaj nee na wat ab sikkim lu ci lislaam wax. Wat ab sikkim de ci mazhabu imam Malik bi ñu nekk dafa xaram, naka noonu wat ay naano yooyu manis na ko wàññi. Ab sikkim it bu guddee manis na ko wàññi, waaye wat ko ba mu jeex moom ci mazhab bi dafa xaram. Bokk na ci li ci Sëriñ Mbacke Bousso Massa bind xaside goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi, lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa charibin xaram taadibu may yafaaluhu ala al imam. wax ne wat ab sikkim ak naan dafa xaram, te sax war na ci kilifak dëkk bi ñi koy def mu yar leen rek bàyyi ko. wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na góor jigéen kum may xaalis ndax sañ na koo jëfandikoo. waaw, góor jigéen de bu fekkee ne dafa jekki-jekki jox la xaalis boo xam ne laajoo ko ko sakkuwoo ko ci moom, yërëntaloo ba mu jox la ko, te it doonoo kilifaam koo xam ne bu la ko joxee loolu day tegtale ne am nga moom ci lam nekk, fay nga ko nekk. ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa waxoon ne lu la dikkal te doonul loo laaj, nekkoo di yërëmtal bañ jox la ko lekkal te xam ne wërsëgu la yàlla jox la. waaye koo xam ne nag bu la bu ko ko joxee kooko nangu ko day tegtale ak nangu lam nekk, ànd gum ànd ak moom ci lam nekk, bu baa du dagan ci moom di ko lekk. kon kilifaam sëñu ko lekk, ay ak njaboo tamit sëñu ko lekk, ndax alal ju xaram la. alal ju xaram nag kenn du ko dund sa njaboot, moom araam na ci moom góor jigéen ji, araam na ci képp koo xam ne la ko war a dundal. ay kilifaam it noonu, ndax ñoo ko war a xaaj tere ko. waaye nag bu ko joxoon ab koo xam ne du benn ci yooyu nag, te kooku it laaju wu ko yërëmtalul bañ jox ko, sañ nga ko lekk. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku seen nit muy julli mu kabbar, mu daal di kabbar ci ginnaawam, jàpp ne day julli takkusaan, ndekete kooku day fay tisbaar wala bokk day julli tisbaar la bëgg wax xëy na. mu ne ba mu julli ñaanta ko ay sërmal nag ci la xamee ne moom da doon julli tisbaar, ndax jullem gu dana wér. ki roy ci moom jullem wérut, ndax daa bokk ci charte roy ci mësab bi ngeen bokk jullu gi ngeen julli, te moom day julli tisbaar, yow nga julli.

0: sax du fay ndax waxtu tisbar jeexugul muxtaar mo jeex waaye daro jeexul bu tag san jafe kon day mi ngi julli ci waxtu waaye nag ñaari julli yi bokkuñ wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñaari way dencante yu jokkoo ci appel vidéo nee na kenn ki di xool awrey moroomam ba ban yëg ci bànneex luy atteeg loolu yooyu day jaaduwut islam bo risu ko def. Benn jumtuwaay yu ñu jokkoo kenn mënta wax ne ñoom ñaar dong ñooy gis awrey ndax ay jumtuwaay la yu ne ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg téye mën nañ ko téye te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn bañ denc ko fa mu doy ñëw ci ñoom te loolu wan say awre keneen ak julit dalanti moom mukk li ci desi sax ñaari way dañ ci bopp nit ci boppam xool awrey boppam ci lu ngànt dañ koy tere bokku ci tegin lislaam gis say awre ci lu ngànt wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax julit am na sañ-sañ ci yar ab xaj ci lislaam ab xaj dañuy tereeku ko yor lu dul xaj boo xam ne ngir garde la wala ngir rëbb day liggéey day dund ci rëbb wut xaj bu muy àndoom di ko rëbbal wala muy sàmm ak jur wala ay tool wut ab xaj mu di ko garde xëy na mën nañ ci dugalaale ku am këram it ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garde këram waaye bu dul yooyu nag ngir def ko looy bànneexoo looy wettilikoo rek loolu dëgënu ci lislaam dëgënu ab julit di moom ab xaj ci anam boobu wallahu taala aalam. Bokk muy laaj kuy gaayante ci yoonu murid di jëbblu ci ab tërum kenn kàddu lay jëfandikoo gaayante de mooy jébbal sa bopp kilifa gi ngir moo man la ci yoon yàlla yëpp kàddu guy tëkkee loolu rek mënees da ko jëfandiko moo xam dañ ñëw ne jébblu naa ci yow la moo xam day wax naa ngi gaayante yow maa ngi fasante couleur rek topp sa ndigal day fay tere lépp luy tegtale daal yow jël nga sa mbir def kii kilifa gi ngay gaayante moom mu nekk sa kilifa. Am nag lu ñuy tuddee albayaatul muridiya nga xam ne ay wax la joo xam ne ci arab lañ ko bind wax nañ ne ci sëriñ bi la bàyyi ko mu mel ne ab murid buy gaayante moo koy wax waaye mel na ne nekkul lu yaatu lool li yaaf daal mooy dong bi ñëw di dugg ci yoon wi kàddu yi wane rek ne moom kat jël na kilif téefam teg ko ci loxoy kilif kilifa googu rek bari jaayante la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne dafa dégg ku wax ne ku naaf fi la ginnaaw gee wana ko nga teg ci safaa bi tax bu ko boo yeewoo ci guddi gi bëgg julliwaat mën ngaa julliwaat waaye doo defaat safaa bi tax am ku ne nag ku wax ne looloo gën am ku ne nag li gën mooy nga mujj safaa bi tax boo naaf fi laaj ci guddi gi te nar a julliwaat nga bàyyi ba julliwaat ba noppi mujj safaa bi tax muy laaj ñaar yooyu waaw loolu mujj wax de mooy li ñu xam mooy li gën mooy safaa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi loolu ab xadis ci ñëw safaa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi gi kon koo xam ne leer na ko dana yeewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg a julliwaat na bàyyi safaa bi tar ba waxtu woowa bu jullee ba noppi nag mujjee ko nga xam ne moom moom lay mujje julli ci guddi gi doonte nag nit ki bu julli woon safaa bi julli gee def ay naafilaam tekki safaa bi tar ba nopp bu yeew woon ci guddi gi bëgg julliwaate duñ ko tere moom waaye nag léeg-léeg gënoon ndax bu boobu julliwaatee moom mujjewul safaa bi tar waaye du fee nag léeg-léeg gën waaye loolu baxam kon ki nga xam ne wóoru ko baxam dana yow wala déet kooku ne julli daf safaa bi tar bu yàlla dogalee mu yow su bëggee julliwaat mën naa julliwaat waaye du baamuwaat safaa bi tar waaye li gën nag mooy mu mujjee safaa bi tar moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na kuy jàng ci kaamil boo xam ne warsu la sujjoo di ci nekk day wuuteeg bu dee beneen kaamil muy laaj kooku ko nu muy def waaw sujjoo ci alquran yi dafa wuute borom xam-xam yi ci ngër yi dañ ca wuute ci masab malik moom fukki sujjoot ak benn ñoo am ci alquran te téere yi jàng fii mu nekk waayatu wars ci ëppit loolu moo ci nekk fukki sujjoot ak benn kon koo xam ne ci masab malik la nekk fukki sujjoot ak benn yooyu lay sujjoot ak téere bu mën a jàngee nag fukki sujjoot ak benn yooyu ñoo ci mooy sujjoot ku yor ku nekk ci meneen ngir nag yu sujjoot fukk ak juróom mu sujjoot sujjoot yooyu wallah. Mbokk mi laaj xadis bi wax ci ku faatu bëccëgub àjjuma wala guddig àjjuma ndax lu wér la am na xadis bi wax de ku faatu bëccëgub àjjuma wala guddig àjjuma ñu musal ko ci mbugalum bànn حديث بوبو دي اي ووتي امنا سي وايي بو حديث بو ني نونغو لا سي نيان بوروم خام خام نونغو ناني حديث حسن لا حديث بو ني نونغو لا والله تعالى اعلم مكم لا جيجين جو خام ني داي جيفانيكو الوب المخوت نتا نينا بو غيسه باخ بو سيتي داكاي فايوال لا وا جيجين دي يرد بو غيسه باخ ايت مننا وي دي يرد ناخ لاب يرد وي شارتو fi xartu kamal la ci ana xart la bo xamne day tax def ji gëna mat waye nekkul ne xartu suha nga xamne bu amu la jull du bax kon yi nga xamne la xartu fiha la ci lay baye lu melni jullé gi ñu démé lalu kamil waye nak yurdu yu mën na way diko def wallahu ta'ala ala wakum yi laaj neena l'istikhar gi ni santana ci sunna bu ko nit defé ba noppi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit bu ko defé buy deugmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deugmal gën na ci man sama ci aduna sama l'akhir yalla nang ma ci xeer te yombalal mako bu noppé day wéccé lam na ron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wol ba ci gënne ko ci day jékk jékk bayyi waye bu dahe bu noppé na xelam genn ci moy sunu borom won nako ne baye gën kon bu noppé dal la xelam ne fa ke xelam da na ci wey wey ci day na wey ci lolu wallahu ta'ala bokku mi laaj neena ndax dagan na ak say ñu fas ko ci ab accord xamne day diré fa bu fekke lañu diglo wax dem moy kenn go xamne masal ab liggéey la da ngay liggéeyal jigen ji nangami wer wala nangami fan moy kenn gi muy laaj ba xam ndax su boba yi bu tambule liggey dana saña jot soxnam ak buñ fasé sey bi rek maye ko nak wax nañ ken gi ken gi nak moy dana ko liggeyal nangam wer su ba sey ba fasuna man na and ak mom di wuy deje nak ba kër mu matal bu matalé ken gi do mat lolu man na nek ak ken wallahu ta'ala mbokk muy laaj neena jang fatiha ak neena bismillahir rahmanir rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki l'ikhlas ak na la wax ñene ndax dañ koy wéy diko ñaanal way juru genn ak no la def ak jure du fatu mom lepp lu ko jereñ bamay lam rek bax na ñaanal la ci gën nak moy ñaaw ko ñeermane yalla ak ñeegalam lu bax lu way defit ñaan yalla nongu ko yene ko yol baye baxna mu jang alquran ñaan yalla nongu lim jang te yene ko yol mo xam l'ikhlas la mo xam yeen aya la wala mu jëf jëf ju baax saraxé do am jariñ yeen ko yalla yépp aw yu wuy ak ci mom la inshallah wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamne da doon siyaré ci barab yi ci juma ji lay wax neena julli fat ko ci barab yi ben barab yi kilifa yi ne ndax man na dublu xobul rek ko ko julli wala day genn barab wa limu war def de moy genn dem ci juma ji du ci barab bo du ci biti waye dem ci juma yi dem julli ci and ak mbolo mu julli julli mbolo lol moy liñ ko sante so amé ngant nak bu julle ci biti fenen bu meuna julle julli kenn nit la am don da bu tololé ci juma ji du tax mom ngeene lu mbolo ndax demu ci mbolo kon li gën dal sa bu nekk ci barab yi di siaré bañ noddu na bayyi lam don def dem julli ji su julle ba nak na ñew wel ak siaré wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena ay dongé dara yi wax né dañuy and ak seen sëriñ lé dem seen jang fu kamil néen way buñu leen joxé xaaliss néna sëriñ bi duñu gisé té ñom dara di nekk néna du dara di ñël waana way dañuy fay wér wa lool dé bu féké né ki jangul mom seen dara bi la wo seen dara bi bimu woy dongé néwu leen kay lañ jang ñu joxé ci dara su boba lañ ko jox mom seen dara ak moko mom ñom nak jappalé nañ ko ci ay na rafet na mu dimbul leen ci ay bu fekke nak lam fay jere bokku na ci lam yore dara de nga xamne do nga ñu jariñu subhana nañ japp nañu jariñu nañ ci nañ rafet ndor ci ne serigne dara bi lam fu jere da ko duggal ci dara bi te bu wañu da jariñu man na am fay na ci quran wala fay na ci ndox wala leneen lo xamne man na am ñom lañuy fay dongu taxut mu mëna yor dara ci wallahu ta'ala a'lam.
1: Fofu ko lañ ñëwé ma indi woon naa ci lu bare bari waaye damay gàttal foofu rek ngir misaal bi ma doon joxe ci ne jidit bi ni ko yàlla jagalee ay mbir yoo xam ne yeneen ñi nekkoon ci yeneen bi ni amuñu ko loolu lu mel noonu dañuy dégg jagle yi nga xam ne moom la ñuy ànd seen jaam léegi dañuy dugg ci jagle ba ñu sidu faw ñu leeral njëkk jëmmi siñ bi kan la jàpp woon murit loolu lu am solo la itam jagle yi itam yu wér la te am waaye ña ko suñ bi jaglel mooy murit yi dëgg-dëgg te aju ci moom suñ tubaa daana wax ne murit mooy koo xam ne jenn yitte la am muy suñ borom tabaraka wa taala idil muridu la yuridu abadan gayra lil rahmani koo xam ne ngërëmul yàlla kese mooy yitteem kooku mooy murit gis nañ itam mu wax ne wasful muridi tarkuhu l irada li wajhi man yafalu ma arada man lam yurid shayan siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlaahu ci xasir goo xitaa boobu suñ bi leeral na doxinu ab murit mooy koo xam ne yàlla kese mooy yitteem cheikh mohamadul bashir nett li na ne suñ bi mas na yable ca daara jane ca daru salaam ku ñu wax abdullahi diaw ne ko boo demee waxal murit ya ne leen koo xam ne yitteem mooy am adduna mooy adduna kooku na moo fi bàyyal daara ji koo xam ne yitteem mooy alaxira kese na moo fi bàyyal daara ji koo xam ne yitteem mooy adduna ak alaxira ba tey na moo fi bàyyal daara ji koo xam ne yàlla kese mooy yitteem nag mu toog suñ bashiru boo moo ko wax kon murit dëgg yitteem jëllee doon muy wut yàlla yàlla kese moo doon yitteem moo koy ñor ak chaque ngërëmul suñu borom suñ tubaab bu ñu seetloo itam ku masaa ñëw ci moom am na yoonu mum la daa tërbiya mooy danaen la jàngaloo xam-xam dana la liggéeyloo ngir dindi rëy ak tàyyal ci yow dana feral dana la feralloo sa bakkan dana la tuddloo yàlla tudd ku bari dana fexe ba nga yëg ne yow gënoo kenn te li nit di gëna nit mooy gën koo ragal yàlla is akramul ibada indallahi aktaruhum taqwa loolu suñ bi da wax dana la fexe itam ba nga am teggin yoo xam ni day feeñ ci say wax ak say jëf ak sa lépp dana fexe itam dina dénk dénkaan yu bari yoo xam danañ ci ñëw ci yenn yi insha allahu taala wirdam yi di wirdul maa xuusit ku mu ko mas a jox am na sarfa yu mu ci gàlloon yoo xam ne it day wane ne ku ko matal sag murit leer na te mooy dana la digal nga xam say farata di jàng alquran bis bu ne fonk jullik mbooloo ak fonk qiyaamul layli mooy neef li ñuy def ci koor ñu di ko def ci lu nga di ko def ci lu dul koor fukki rakaye ak ñett ak ànd ak ñii nga xam ne dañuy topp yàlla moytu ñii mooy yàlla ak bàyyi kabaayir yëpp am na ci itam tariqa murit yoo xam ne ay usul la ci ay cosaan la ci yoo xam ni ku gëstu mbindum suñ bi ak mbirum suñ bi da nga gis ne mun ci ñàkk te mooy fonk jaamu yàlla ak sellal ak dëddu adduna bañ a def adduna muy siite ji gën a kawe ak toroxlu ak woyaflu bañ yëg sa bopp ak sàkk lu lew ak doxe ci yoonu yàlla ak xidma yooyu ay principe la ci yoon wi suñ bi itam bayiwul murit yi rek digal na leen lu bare bare bari def na teur yu bari yoo xam ne ko def ngir digal leen lu mel ne jalibatul burur ca njël gën nga wax na ne dama koo way nazamaha tarbiyatan wa tarqiya liman taallaqu bihi li tasfiya mu wax ne itam wasaytukum ya man taallaqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulla mushtabih digal naa leen yéen ñi aju ci man yépp ngeen moytu lépp lu xaraam moytu lépp lu yàlla sib moytu lépp loo xam lu lënt la loolu it wax na ci lu bare bari walaasimul waajiba wal manduuba wa ma ubiha taxtahu taqriba na ngeen saxu ci di def waajib li yàlla farataal ak li yàlla sopp ak li yàlla daganal ngeen nekk te walaasimu taalluma alilmi da ngeen sax ci wut sakku xam-xam te addabu fi alanin wa sirri faltarxami alkibaaru jumlata alsigaar walaasimu rajaa bil amali yu bare bari yoo xam ne mënuñu koy indi te waxtaan nañ ko ba tàyyi ci ndigal yi nga xam ne suñ bi daana ko digle ak tere yi nga xam ne daana ko tere loolu it bind na ci lu bari rawdu rayaax yi daaw rek yaakaar na génn nañ téere boo xam ne ñu ko tuddee wasaaya cheikh alxarib mooy dénkaan yi nga xam ne suñ bi da ko daa dénkaane loolu it ba tey ñu xam ne ci murit la dénkaane yi nga di ci def sa kem kàttan suñ bi itam bi mu diglee itam foofu it am na benn xew-xew mooy yii ma wax nii moom boo ko xoolee da nga jàpp ne yow xanaa man kat kon ba nekk gu ma mun xanaa waaye yii nii kawe na lool doxin kawe la waaye da ngay am yitte nekk ci rek bëgg sëriñ bi djeblu nek ci yi ñu wax yépp di am yitté nak ag ca yalla kessé di sayit so defé lol donte ag go ci itam insha allah chaque mourid batay mirna ya mourid nga señ bi jaxata dama gis masna wax señ bi fekk bobu dafa am yakarna nawet da geje taw wala bekkor amna dal yu xewon yo xam da ñew señ bi wax señ bi ne ko ndegam gaay bay dala xal xeta añ ko xam gaayidul bay fu ñi lekke kon manam fekk day jëf keur keur ñi xel ag ci dayo bi mu wax ni rek ñoo mëna jarñu kon ñun ñi nga xam ni agul ko fu bu fekke ne yow bamba may yi nga yox ñi gën rek ka ci jot na ngay def ñi bon amna ñoo xam ni ma lay nek mourid way ñu ag ci mbax genn gi legi ñoo nit mënu ñu def ginaaw faaw ci señ bi lañu langam rek faaw aju gi ñu aju itam mun mom seenu aju day wër itam insha allah donte dañuy dess ndax dara jaati xam nga defaw muy wuté mom wala señ bay jaxata xasiru ko am son la wax na ko ne bu fekke ñi baxay amas na ci yow ñi baxul duñuy am ci yow mi fi gën tay ayor ciiru gaay baax ak gaay bon faral jox ma jox ñepp jox ñi fi man du neuf tax man dara taxul nujuk ñew fi yow kat ludul ci yermane dañu sakku kat da nga bay ba xey dagga say dagga yow nu ñew wul la nak kap def tay sagan te non yi di yalwa nakay wut ci yow weer ak muccu ak barke ak guddu fal te boone bala kenn am ci man te boone bala kenn am def ci man da fay melni man bu ñebo ñibbi kon ah ndax señ mom dana ko nde yow doomi nit dutu melni nga mel ah te giñ na ne wax ji ma wax sore na ko fen manam lolit buntu la bo xamne ñi xamne mourid bi tam bu xey xey rek agati tollu wayu kawaye señ bi wax legi tam señ bi tam amna yo xamne mom da ko ñaanal mouridi yoy yu bare bare la ñaanal leen ak njub habli hidayataka antal hadi waltahdi bi qawmi zajtihadi hadaytani faltahdi qawmi biya waliyakun wa kullahum ya rabbi habli walilladhina qad ta'allaqu bi yahudat ñaanal leen batay ak njub وهب لي اليوم الكتاب والسنن وبهدي من تعلقوا خير سنن نان لن يالا واتو لن خط يا حفيظ كل من تعلق بي لوجهك وكل اصدقاء واخنا جي بري بري نان لن يالا جارين لن باتاي نافع بنفع كل من تعلق يا من هداني بالنبي واطلق نان لن يالا مشل لن في ليب لوي لوري اك لود شفان نجي جميع من تعلقوا بي من كل ما يضرهم يا ربي نانا نديغل باتاي تام واغفر بجاهه لمن تعلقوا بي لوجهك فانت المطلق واغفر لوالدي واغفر لجميع من بي تعلقوا بفضل يا سميع نان سي لو بري بري نان لن يالا ديفال نان نان نان باتاي يالا ديفال لن ايمان الاسلام والاحسان وهب لجميع المتعلقين بي ما يزيدهم ايمانا واسلاما واحساما بلا سلب ñaanal na len yalla leral sen xol ya nuru hablin nura wal tunir biya qulub qawmin qad ta'allaqu biya ñaanal na len yalla defal len mbir yo xamni ñepp len ci ñe wa hablil muta'alliqin wal muta'alliqani ma wal muta'alliqati ma yaghbituhum bihi ghayruhum wa ghayruhunna fil hal wal ma'al ñaanal na len yalla yekati len qashidam gim tanke khafidu ak rafi'u waxna ca sunu borom wa rafi'atan li jami'i man ta'allaqa bi bika ñaanal leen sa yalla tin leen moy fu ab murid faato yalla defal ko mu man ko ram fu koko manane ak suñ bi ne wa shaffi'ni fi kulli man ta'allaqa bi haythu kana wa haythu kuntu fu murid man nek rek may ma fu faato rek ma man ko ram man ko tinu wa tayyib nafsi fi kulli man ta'allaqa bi fi hayati fi hayatihi wa ba'da mamatihi nanga ma defal itam xol bu sedd ci murid bu aji ci man ci ak dundam ak ginaaw bu faato ñaan na len taxé wa hab li kulli man ta'allaqa bi sa'adatan da'imatan ya rabbi ñaan na len tax ajana asaluka jannata bil muqtar liman yaluzu bi dastara ñaan len yalla fay len كافي دواما يا كريم عني من يتعلق معا بالمن اجر جميع الخير عني بالرسول وحده لو بار بار سي نيان لي كور يي اي نيان نام واي لي بوكو تك
2: توبا موندو بي دنا ورنغل كاب

0: ta jamono ji tam serigne bi daanako juñtu neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy en demal tuddo ji kele dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sa wax dal né ta lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa wax ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolé sama Seigne Touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xam ne mo xew danako juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal ta fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li Seigne Touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da doon ko xorom daan retan reelo seigne bi gis dañu ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne bi daldi moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lo yaay set ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn ma gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñom mënuñu ko da ne ko way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xotti bu bam ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël jël ambu bam loy dessé koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ne di wacce gënon dak gal kenn musko deg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce gënon rafet gal mom kenn musko deg dal na kon nak na ngeen nek ci seen bop tamay nek ci kon señ bi na na diglé lool massa wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye dana len bet sa tudut len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tol ni wisul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeen na defé woné aljana kep la leen manal ma defé leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jima ku jup ku ne ma nek ci sa jima lolu da naka wax masna dox ba ci seen makhtar bintelo jël loxom yu tedd ye mom seug bi ne ko tegg ci loxoy tegg ci magum sun makhtar bintu ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len woné ginnaw du ngeen jaamu xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seug ne ko bu mu len woné ginnaw mba du ngeen jaamu xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xéram seug ne ko bu mu len woné ginnaw ndax xam nga luy jaamu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seug ne ko bu mu len woné ginnaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wourne yene ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi bolé xiram la jëmé ta moy safanu aljana kon bu len woné gina bu len jaamu xiram serigne bi dool nana ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibou diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg Seigne Abdou Diop ne ko luma don mu ne ko ak cheikh Seigne Abdou Diop dem bay wax seigne ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko def ak muy ak jumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu ëpp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di chaaxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man kon lol lay tekkale ne rek nit ki meuna legge Seigne Touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu don tam mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do Seigne Touba moko denc kon lol lepp luñu wara jang la tuddu ko xam waxna dajale cheikh yi ne len talibe yi duru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sammu kep ngeen ci ab sammu bu xeye di sanni des ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roor ku fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muju waye ku ci saggan ba sey talibé rér wala ñu rur yawmal khiyam ci jappante téré bar ngeen muju ndig sa mu ne la sëriñ bi ndig sa lolou bokk na ci serigne bi amna ñaari cheikh yu jotewol am ko fa serigne bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew serigne ko luñu jotté mu tamalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara luddul bejeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañé ku ci bëgg gañé té far ci gañé loolu serigne bi da na ko ci ci digënté serigne Abou Talib da na ko tombe di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da na gumba gumba moy talib mo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galani ñuñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba da na gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxu to jog dem fekk serigne bu yalla taxu jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar dañu woor ko jall moy serigne da na ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxu jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog momit buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba da na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaari ñëkki mo ci delus suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu wala leral rek leral lepp leral lako ta dara dis ta limay wax rek buñ japp ni sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu jup moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fim neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt señ bi nak daana wax ne rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokkuy neena rafet ndort moy di def lila yalla di digal di bayyi lila yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def liñu digal do bayyi liñu téré ba nopi di yaakar mu ciol ñaar yoy dañu nuro ta bokkuy bokk na ci yi nga xam señ bi daana ko wartaliko moy boole jotaay goor jigen señ tuba daana ko wartaliko lol mom ci dim bopam daf ko da wartaliko ta mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jott alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan nu ngeen koy fide ñu wax lañ ci xam sëriñ mi ne fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne lu muy tollo ci limu abaja da ñu ne ko jooni mu ne bis peñ ci la leen di xamal ak di leen ko message da ne bis leen ci bobu ñuy wax buñ caagé nit ak jinne ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn ci am set bu toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax ne fufu way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci man na faral jang khaside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na faral julli day santane bur to santane bur def ko dana tax jubbe bur te lepp luy tax jubbe bur man na faral dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatti ma ñi ka wax do ci man dem ni mo tax ma tek ci bu baax ma sa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am doylo señ madjaw ko xax señ wax nako lu mel non ne ko madjaw ko xax yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dana leen ko wax señ madjaw ko xax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñewé suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musli ragal yalla ta jang nango legge te ñu nek wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dinañ ko fi jëlé
1: bu boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati dom gi lo gën kenn dootul gisati ndaw lu lo gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tam deug ren ju gën daw tam deug du tonti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xala dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama ak jam ñi baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yag diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab seri te bu len def aw sant bu se moy ab seri bok na ci li seri bi da degg na ngeen def santane yalla mi ab seri te bu len def aw sant bu se motax da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lol bok na ci nga xamne seri bi da na ko denkan massa bo xamne seigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dan ne wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam seigne ko babakar jaxate mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nantali bag warna mbam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mak dem na nantali moy bu ruga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jox ne ko bag warna mbam moy mukallaf musango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam légui mu jot ta fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kala da ngay gaaw rocci ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mag mu ne ko nun de mbacke bu boba yakaruñu fa kumay señu ne ko bu boba de gisunu luko fatale kumay rek la wax señu bu boba de gisunu luko fatale ta moy yakar ko nit nak kuko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolou absolu señ Touba nak ana fon ko warata mom xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu def wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sak lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet moy ñaan soti xadima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantum li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ko doxal jëli ju ñu ñew dal jox borom saatu yi saatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppee dara topp ci loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci bokk na ci lim laa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mu sëñ di wax ne lu baax ci àdduna ak àlaaxira loxo sa tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg gannaaw yàlla dama boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg lañ war a def mooy jàpp pour te bañ ko boole dara te it liggéey bi ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek day mel ne daa am loo xam ne suñu borom bu doon kuy manqué dara moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant ndax wax ne ci alxuraan ne waaw waxal lii la mooy baa dee suñu te seytaane it ba ko ñaari kàddu képp am kàddu suñu borom ak kàddu seytaane ñaari yoon rek am it yoonu suñu borom ak yoonu seytaane te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujud la adam bam dess ñam ta sété muy ñeyal haras iblis bañ sun borom dak ko ci mané mu da taxo dag sante sun borom la aqmudanna lahum siratak almustaqim summa laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lool wax sun borom sa jam ñi da na leen galan koor ci wet yep dox seen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak dem na moy ñun ndax señ bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isnadi tawbiya wal wané na la sun borom waxon iblis tay ji la tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jërno da yoon suñu ma bañ ndjay ne ko bo démé ne suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be ko waral suñ ma bañ neena lima yem moy bima fekke suñ bi kokki nim andalon dañu sonu baynalo way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu jari sel man ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joggé batay picc sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be kep ko waral ne sunu ne ko kon tierno ne ko kon ma bañ yene ngi fofu da ne ko bo demé nel tierno dew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañu ko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñu waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñu dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko mo neexon tay ji defa lay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leh la tudon waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeendi ya xam talum bama leen di raw biñu neme ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñi ñoo bu jégg ko daal ne ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo suñu ne ko sunu borom doyna sekk te mi ngi anam bi ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñoo na sax diko la yar suñu bi léral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa ciono yi met nak suñu bi lam ci daj ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënté sama borom may tuddu ciono yi té lepp nak tarbiyé guma sunu borom don tarbiyé la li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am nañ ci jangal ñun lu wax to nek bu ñu liggéey sun tuba ba ak ciono dal ni dañu bayyi liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan dool li ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni te dem so touri ko te lu mujju tay bu ngi gisati lool li la wax kéro massa bo xamne kuñu wax señ abdullah diop kalsan señ bi da leen wo ci caisse di leen liggeelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñewé mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane lool def na señ bi da jaan kenn ko nane diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne len jam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana dal dug dug ci bir kon moy tektal na

am lu dugg ci noppam sotti na, waaye nag lam cay teg ñun ñi lay dimbali. Ndax boo ñëwee ne ko damaa bëgg nangam mooy la am nga ko, waaye léegi ñun ñi ko fekkul mën a dem ba ca moom nuñ koy defee, loolu nuñ koy amee buñ ko bëggee am. Waaye bu ne da lay teg ci yoon boo ko mën a amee. Am na ku ñu wax suñu Alsandir, kista bu gudd la. Suñu Alsandir daa jóge Dakar rek ñëw indi asaka ci Sénégal. Bi ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ koy jox, suñu ne ko def nga lu rafet. Waaye boo delloo ca Dakar da nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alquran tudd nga jox leen ko. Soo ko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal la ko. Ba mu demee def noona daal di jëlaat ñeent téeméer indiwaat ko ci Sénégal ne ko lii moom addiye la. Dama am ñett yoo xam ne dama ko bëgg te bëgg nga dimbale ma ba ma am. Suñu ne ko bu ma ko xamee te sama borom sant ma ko te du lu xaraam dana dem ko am. Mu ne ko lii may waxee du lu xaraam. Ba ci njëkk mooy dama bëgg doom ju baax. Dama bëgg itam bu ma faatoo dem àjjana te damay jaay bëgg mu jaay. Suñu ne ko yett yi nga bëgg de dara yombu ci dara yombu ci waaye danaa teg ci yoon woo xam ne dina ko may. Ne ko doom jooju ngay wax da ngay dem ci kër goo xam ne wóor na la ne seenoo ñàq lañuy dunde. Nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la def ko ci boo ci amee doom dina baax. Mu ne ko loolu koy mën naa ko suñu ne ko defal ndànk néewuma da nga ko ci am bu ko ci sa borom dogalee laa wax. Mu ne ko dama bëgg itam su ma faatoo dem àjjana. Mu ne ko da ngay seet li yàlla di digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi xëy na boo faatoo da nga tabbi àjjana. Mu ne ko damay jaay te bëgg muy jar sëñ mu ne ko da ngay seet li nit ñi bëgg nga di ko jaay te yombal njëgg. Ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk. Ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk. Ne ko ja ji ju je. Mu ne ko xawma ko suñu ne ko booy jaay daa am ak suñu borom yu ciy war muy ak wayjur ak asaka ak sarax yu mel noonu. Boo ko dul génne day gaaw a bari. Su baree da ngay jayu su jayoo nga jeel soo jayoo da ngay jeel soo jeelee jooy soo jeelee tabi jahannam. Ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jébbulu julli joxe jannatu rek may feen. Kon moom léppam da ko daan leeral boo ma sa loo ñëw wax ko mu teg la ci yoon. Daa am ku ñëw ci moom ne ko man day mbàkk damay liggéey te mel ne liggéey bi damaa jigut. Ma bëgg nga ñaanal ma mën a am dara daa mel ne dama mënta am dara. Sëñ mi ne ko mën ngaa bind. Mu ne ko waaw mu ne ko bindal ma baatu moy. Mu bind ko sëñ mi ne ko foddal masque ak lonk bi mooy tàllal masque ak lonk. Mu tàllal ko sëñ mi ne ko jàng ko mu jàng ko muy may. Sëñ mi ne ko yoonu amoo boobu. Saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbale ñu. Saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbale ñu. Mu di jaam nga mu leer mu gàtt. Bari waa lu nit di jàmbat te mooy gu muy may yàlla moo ko waral. Ndax ab julit lépp lu muy def ci diggante ma boroom su ko boroomam su fekkente ne yàlla nangu na ak julitam dana ko ko wan ci alalam mbaa mu wan ko ko ci njabootam mbaa mu wan ko ko ci jëmm. Moo tax julit luy def ak toon yàlla te gisul lu ko ko wàññi lu mu ko wàññi kooku wurte bi waaye daa war a tiit. Faaw mu feeñ ci alalam wala mu feeñ ci njabootam wala mu feeñ ci dara. Loolu yëpp nañ ko xam bu baax a baax. Sëriñ bi noonu la daa jàngale. Masnaa laaj mag ñi ne leen wafaalul xayra nu ngeen koy fiyee. Ñu ne ko wafaaloo na ngeen def alxayra aw yiw suñ ne ñu koy def. Ñu ne cal mu ne leen wafaaloo juróom-ñaari xaraf la alxayra juróomi xaraf la. Juróom-ñaari cër yi lañu wax ne sax leen ci juróomi ponk lislaam yi te bu leen ko ba. Sax leen ci juróomi ponk lislaam yi te bu leen ko ba. Masnaa woote ca njaareen jataay boo xam ne ku ñuy wax suñ ceer no siise fekk la ko. Ba ñëwee da leen def ñeenti xaaj ne ñeneen ñi toogee ci penku bi. Ñenn ñi toogé ci soow bi ñenn ñi toogé ci salu ñenn ñi toogé ci gannaar. Bañ ko defee mu ñëw toog ci digg bi moom sëñ bi daan ne yéen waa penku dama leen di laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj. Ñu ne tekk ba ca ñetteelu yoon ba am ku ne ko nun de xamuñu dara lu ko mën a faj lu dul lekk. Sëriñ bi ne yéen waa soow ñu tontu loolu mu ne yéen waa salum ñu tontu loolu mu ne yéen waa gannaar nag ñu tontu loolu mu daal toog ak jublu penku. Daal ni yéen waa penku nee ngeen xiif xamu leen dara lu ko mën a faj du lekk. Yéen waa soow noonu yéen waa saalum noonu yéen waa gànnaar noonu ñun ñëpp maa si ne ko waaw Mbacke mu ne man Ahmadou Mbacke mii di wax ak yéen it de xiif xawma dara lu ko mën a faj du lekk. Nim leen wóore ne xiif dara mënu koo faj du lekk ne leen wóor ne mbugalum bàmmeel dara mënu koo fekk lu dul jaamu yàlla. Daal ni man nag yàlla dama dénk mbalaanum suutura moo xam ne ku nekk ci àdduna di ci sànq waaye mbalaanum bàmmeel boroo ma koy rabbal boppam. balaa nuñ bàmmeel borom ak rabb rabb googu nag dimbali nañu ci murit moom lay kiimaan ci moom mooy def luñ koy mbugale moom murit tabbi àjjana ak tabbal.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جنابي سنت يالله جلد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيونغ لين دنيو تل دين زيارة دين بالواقع فسيني أنداتا جيندك تي جتايينغا خمني مؤسسة الوفاء بحقوق الإيمان mo ci and ak yeen ci biir wéru koor gi tay ji di fukkelu fan bi ak juroom ñu fasiyene ci and ak serigne khalifa mboup di jàngalé fele ci Louga mu fasiyene and ak ñun jàngat tomb bu mata jàngat ndax tomb la bo xamantene bari nay wérante té war nañu xam war na ci am war nañ ci am lu leer ci ben côté ci ñaari wala ci ñaari côté yépp sax nak loolu motax nak tay ñu tanatom bobu fasiyene and ak mom jangat ko muy laysa kullu bid'atin aw laysa kullu jadidin bid'atan sayya moy du ciageenu lepp lu yes rek ñu jappé ko bid'a bu ñaaw kon tombu bobu inshallah mom lañu fassiyene and ak serigne khalifa mbouf tay ji ngir jangat ko ci jotaay bi bal ñukoy jox kaddu gi rek ñu teunk aslef ci ay yengutom doy na sekk rek ñu wax ne fiñu baxo jaarale doomi soxna rek fofu lañ ko jaarale mu tambule njangum alquranul karim ci loxol wajuram ginaaw bi mu jange fofu ci loxol wajuram la tambuli jang ci bërepp bu ñuy wax kër paté bam fa joggé timit jaar na sakal bim joggé fofu timit jaar na ci école bu ñuy wax Nuru al-Hadji Malik si naka non timit borom xam xam yu bari yo xamantene dañuy jàngalé walu majalis fréquenté na leen kenn ku nekk mu tank ci waslef ginaaw bi mu noppé ci njang mi la tambuli di yëngutu ci walu jàngalé mu bokku ci ñi nga xamantene gouvernement bi tan na leen ngir ñu jàngalé ci école publique yi muy jàngalé fé ci ben école publique bu nekk fi ci Louga kon ci teunk rek koku moy ki nga xamné mom lañu dal fi jotaay bi tay ni mako waxé légui mu fasiyene and ak ñun jàngat tombu bi ma wax légui té moy laysa kullu jadidin bid'atan sayya muy du ciagenu lepp lu yes rek ñu japp ne bid'a

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلاته وسلامه على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بلا شك والخاتم لما سبق بلا ريب ناصر الحق بالحق بلا نزاع والهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد فإني يسرني جدا بعد تقديم أطيب التحيات إلى جميع أعضاء مؤسسة الوفاء بحقوق الإيمان وإلى كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة أن أتناول هذا الموضوع ليس كل جديد بدعة سيئة هذا الموضوع الذي مست الحاجة إليه سيما في هذا العصر الذي ركب فيه شرذمة من المتعالمين وبعض العلماء الصعب والذلول وشرعوا يدورون ويلفون ويبرقون ويرعدون ويقيمون الدنيا ويقعدونها في كل بدعة ضلالة فتكلموا حوله كثيرا ولم يقولوا شيئا لأنهم تناولوه تناولا سقيما غريبا ولولا مخافة الإطالة لشرحت قولي شرحا والذي خان هؤلاء هو تفسيرهم لفظ كل على عموميته مما يدل على الغفوة والغفلة اللتين ذهبتا بهم كل مذهب ولو كان كذلك لم ينج من الأمة أحد من النار تقريبا وبالأحرى علماؤها الذين جمعوا القرآن والذين شكلوه ونقطوه وأصحاب السنن والصحاح لأن كل هذه بدع في الدين ومن الغريب المضحك المبكي في آن واحد زعمهم أن لفظ كل في هذا الحديث مطلق لكنهم قيدوه على البدعة في الدين وقالوا في قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه إنها بدعة لغوية أليس كل على زعمهم مطلقا إذن فلماذا يخصون به بدعة دون أخرى أقول إن في هذا المفهوم السقيم العقيم لتناقضا سافرا ظاهرا فكيف يكون اللفظ خاصا وعاما هنا ولقد سبق أن الإمام النووي رحمه الله شارح صحيح مسلم بيّن وحل المشكلة في كل بدعة ضلالة فقال إنه عام مخصوص لكنهم أداروا ظهورهم عن الحق صما وبكما وعميا فأحدثوا بدعا في الدين واستحسنوها في حين أنهم مستاؤون من بدع غيرهم فكأن بدعهم بدع خير وبدع غيرهم بدع شر ورغم كونهم مبتدعين كغيرهم فقد أضفوا على أنفسهم ستارا باسم السنة رثا ودثارا باسمها هشا بل قالوا إنهم أهل السنة والجماعة وغيرهم شيعة ومبتدعة إذا كان هذا هكذا وأولئك كذلك فإن الحديث كل بدعة ضلالة مقصوده البدع السيئة لا الحسنة ومما يبرهن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة ومعنى سن هنا ابتدأ وضع استنى خط اختط وإن شئت استشرت المعاجم العربية فلن تجد غير هذا وما يشاكله ويساويه لكن عادتهم لي أعناق النصوص وحملها ما لا تطيق إذا لم تخدم مصالحهم المذهبية وهم هذه المرة لم يحملوه ما لا يطيق لكنهم لووا عنقه وسلسلوه بالسلاسل العصبية وفسروا سنة بأحياء فيا للغرابة ويا لهوى النفس لقد ناقشت أحدهم هذا الحديث ففسر سنة بأحياء فطالبته بتفسير الشطر الأخير من الحديث فطفق يلف ويدور لينسيني السؤال كما أنسى الشيطان موسى وفتاه حوتهما بعد أن لقيا من سفرهما ذاك نصبا وحاول طرق أبواب عناوين أخرى من طرق شتى لكني أرخيت زمامه ينسل من كل حدب فلما وقف من اللف والدوران والهراء أعدت السؤال فبهت عائدا بأحد خفي حنين إن تفسير سنة بأحياء نوع من أنواع اللعب بنصوص الشرع لأنه ليس في الإسلام سنة سيئة ميتة تستحيا وإلا في أي عصر كانت هذه السنة في قيد الحياة أفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم الصحابة أم التابعين لا شك أن صبح الحقيقة قد تنفس عند كل ذي قلب سليم وفهم صحيح ولكن الوهابيين لا يفقهون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen balu ak di leen ñaanal tawfiq di leen ñaanal sutura di nuyu mbolo mi di muassasatul wafa bi huquqil iman ñi ngi leen di nuyu di leen ñaanal jamm di leen ñaanal sutura aduna ak alakhirah di ñaan itam yalla boole ñu nangul ñu suñu koor di nuyu kilifa diine yi nekk ci senegal yépp doomi soxna yi ak doomi daara yi ñepp ñu ngi leen di nuyu ak tariqa bu ñu mëna bok mo xam dañoo bok ci at-tariqatu tijaniyya wala dañoo bok ci at-tariqatu al-muridiyya wala dañoo bok ci at-tariqatu al-qadiriyya ak tariqa bu ñu mëna bok ala kulli halin ñoo bok ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñi ngi nuyu ñepp ñacay kilifa ñepp ñu ngi leen di nuyu xamna ngir ñeukante ak waxtu wi rek tombe biñ ñu jox tay pour ñu waxtane ko moy laysa kullu jadidin bid'atan sayyi'a lolou moy lan du lepp lu bes rek bid'a bu ñaaw la li bes man na nek bid'a waye man na baña ñaaw lu bes mom du deñ di am jamono bu nek lu bes day am mais lu bes lolou ñaar rek mo ci meuna nek ben mu rafet wala mu ñaaw lolou moy bind bi tay mais pour ñu xamne lepp du lepp lu ñew rek dafa ñaaw waye itam du lepp lu ñewit rafet na lolou day laaj ñu chamber ka waye buñ koy chamber dañ koy tek ci alquran ak sunna pour ñu tek ci sunna itam day fekk ñu xam luy sunna ba nopi alquran mom daaneka mom gëna leer ñu diko taarif nan nangam moy alquran ndax waye sunna mom jarna leeral ndax xam nga sunna ak hadith sax du ben bokkuñu ndax hadith li ñi tuddé hadith man na wër mais man na baña wër man na nek da'if ndax sunna mom dana nek da'if ñu ne li de sunna la waye da'if la hadith nak man na nek man nagn ko tuddé hadith ñu itlaqatu hadith ba paré mu nek da'if wala sax mu nek mawdu' bo xamné ben way bu am fit mo tok fim tok defar ko mais ndax sunna man na nek mawdu' sunna du nek mawdu' amuk légui kon lan moy sunna awwalan wa qabla kulli shay'in as-sunnatu hiya af'alun nabi sallallahu alayhi wa sallam wa taqriratuhu wa aqwaluhu sunna moy jeufi yonent bi lo xamne yonent bi moko defone lolou mom ken meunatu ko adam ndax sunna la ndax yonent bi moko defone wala lo xamne yonent bi moko wax waxam la lolou sunna la liñ na la yonent bi moko wax lepp nak waxul lepp amna ci yo xamne dafa am ñuko sosol amna ci yo xamne niñ ko jox joxalante wax ji dafa muju soppeku tay ji bo tambale won ci koñ be nga jël ben wax nga dey ko kale ci koñ balé mu dey ko kim dendal nga dem tok ci koñ balé di xaar wax ji yex buñ ko joxante wax ji bu yex ci yow da nga nan li waxuma ko won motax na nga gëm ne yonent bi bu delu ci won da nañ ko netali lo xamne da nan li kene la ko waxon ndax lele ki netali man nako waxe no xamne demewul nonu wala mu yok ci lo xamne sens bi day manki wala mu wañe ci lo xamne rek fatabarakallah kon sunna moy lu yonent bi wax ta mu werne moko wax ak lu mu def ak lu mu saxal lo xamne waxuko defuko waye da am kuko def ci kanamam mu saxal lolou dana leer ci kanam legi bid'a nak moy lan mom budé bid'a nan dañuy delu ci borom xam xam yi nan lañ ko taarifé ñom ñom ñoñu wax lan moy bid'a légi nak ñi lay wax lan moy bid'a ay nit ñu dëgeur fit dong lañ pour bëgg la won né yow yow do julit wala li ngay def du jëfi julit su ko défé lo wax ñu né lolu bid'a la lo def ñu né lolu bid'a la yonent bi def ko won indil sa dalil nangam nangam nga xamné dafa melni légui ñom ñoy arbitre bi ñom ñolay wax luy sunna ñom ñola wara wax itam luy bid'a légui nak bu féké sa bop da noy nak ya da ngay top ci ñom rek ñu nan la li moy sunna te liñ nan la moy sunna moy ñom liñ bëgg gëm ko li moy bid'a li nga xamné ñom mom lañ sip loolu lañ nan na mom moy bid'a te loolu ak reer la bo ci duggé safara ga jëm loolu day laaj nak ñu xam bid'a nan la ko borom xam xam yi melalé borom xam xam yi ñiko taarif ño xam nak ken lam lamewul seen xam xam kiñ ci ñëk jël moy al imam ash-shafi'i radiyallahu anhu al imam ash-shafi'i dafa wax ne al bid'atu bid'atani bid'atun mahmuda wa bid'atun madhmuma fama wafaqa sunnah fa huwa mahmud wa ma khalafa sunnah fa huwa madhmum al imam ash-shafi'i radiyallahu anhu dafa wax ne bid'a ñaar la ñaari bid'a am bid'a buñu gëreum bo xamne li mom lu bax la danañ ci joxe misal ak bid'a bo xamne luñu ngagn la nga xamne foko wone ñu li baxul mu ne lepp lo xamne lu bax la neena luñu gëreum la tudde giñ ko tudde bid'a dañ ko tudde lughatan waye mënu la genn sunna lepp lo xamne boko daqé mu ñibbi ci sunna rek sunna la ndax xam nga ne yonent bi ndax man na wax lepp def lepp saxal lepp mais day wax lo xamne def lo xamne saxal lo xamne bu ëllëgé ku jëfati jëf ja dañ koy natt ci lim waxon defon ko saxalon ko pour mëna wax li bid'a la wala du bid'a li sunna la wala du sunna xawma dégg nañ ma wala dét manam lepp yonent bi diko yalla yonne mi ngi bi ko yalla yonne mi ngi am ñen fukkat bu mi wuyu ji borom mi ngi am juroom ben fukkat ak ñett kon ñaar fukki at ak ñett la dundu mais ñaar fukki at ak ñett ñu bëgg yonent bi wax lepp def lepp saxal lepp ci ñaar xana kon mom du teud nelaw xana kon du am ben jot gum démé sax ci jihad ja mais day wax lo xamne def lo xamne saxal lo xamne kep ku waxati mba nga def mba nga saxal dañ koy nat ci lam defoon waxoon ko te saxalon ko ba xam dana depo ak mom wala du depo ak mom su depo ak mom duguna ci bir sunna bu la nexé nak nga tudde ka bid'a mais turwa lughatan lay doon waye du nek istilahan soko natte ci lolo nak duggu ci ñu xamne koku bid'a sayyi'ala kon ta'rif bi imam shafi'i def deg nañ ko légui ñi wër fi di ñu jangal lan moy bid'a ñoñu imam shafi'i mo leen raw fuf ta'rif bi imam shafi'i def radiyallahu anhu japp ci mo upp solo di japp ci yeneeni ta'rifat yo xamne ñi ka def ken xamulen dañ leen réré kam ni ñu réré hayanu nu bayan lolu moy ta'rif shafi'i kenen ki ci dess moy ben kangam ci borom xam xam yi ku ñu wax ibnu hazm momitam ta'rif na lan moy bid'a
1: legi gis nga ñom ñom borom xam xam yoyu buñuy leral lan moy bid'a man nañu wuté ci nuñ ko waxé waye ñoy bokk luñ wax ibaratuna shatta wa ma'naka wahidun man nañu wuté ci baat yi nuñ koy waxé waye ñoy bokk luñ wax dafa melé ki ne ndar ki ne saint louis rek mais liñ wax makna mi men la ben way bu jëmon ndar nan man jow tay saint louis la jëm jow ma ndar benen way ne man ndar la jëm jow ma saint louis ñom ñaar ñu bokk auto ñoy bokk fuñuy wacc ndax fiñ jëm ben la tour yi rek wuute mais haqiqa bi ben la ibn hazm dafa wax ni al bid'atu fi ddin kullu ma lam yati fi al qur'an wala an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam illa anna minha ma yujaru alayhi sahibuhu dafa wax ne bid'a ci dine moy lo xamne boko don wor ci al qur'an do gis yakh bi boko don wor ci waxi yonent bi do gis yakh bi waye mu ne amna ci lo xamne luñu geureum lay don ta danañ ca fay borom masalan al qur'an kiko don tomb lan ngeen japp kenn ku ci nek na tontu bopam al qur'an ki ga don tomb lu ngeen japp yalla dana ko fay ci tomb yi ci la seen ndort rafet wala tomb gi mu tomb al qur'an kenn duko ci fay dara man japp na ne ki tomb al qur'an mas ko dana ci am yool ba fim tollu ni yow mi yor sa al qur'an di jang bo jange mom mu am ci walam ndax moko tomb tat wa mu ngo moko tomb ki ci dess ñew mas ko kon ñom kuko jang danañ ci am yool mais tombe gogo damay laaj ci waxi yonenti bi legi dañ ne won sunna moy lu yonenti bi wax ak lum def ak lum saxal damay laaj yonenti bi lim wax ak lim def ak lim saxal fu ngeen ci fekk tombe alquran ndax yonenti bi masna wax ne alquran ji tombal len mako ku ma sa gis hadith bobu lol musu ko wax ndax yonenti mas nako jëf ne indil len ma li ngeen bindon ma tomb ko ndax mas nako def musu ko def ndax kenn mas nako tomb ci kanamam musahal ko ne ko waw baxna li nga def baxna lol musa am kon tomb alquran bi daala ndax yonenti bi waxuko defuko saxaluko kon bi daala mu dess nak legi baxna wala baxul bi daal yom ken werante wu gaay nak dañ nan non affaire bi lolou maslaha la wa maslaha wa kuko def maslaha ndax yonenti bi ndax ci waxe yonenti bi da nga ci afek yonenti bi wax ne tombe yi maslaha la han ndax da nga fek ci jëf yonenti bi wax ne jëf woné ne maslaha la ndax dafa am ku wax ne maslaha la yonenti bi taqrir ko ci kanamam lolou amul kon kuko ki ko tudde maslaha moy kan mom affaire bi bidaala xam nga lan lañ wara def fim toll ni ñu sét ndax baxna wala baxul tombe yi buñ ko dindé ci alquran bi buñ ko dindé ci alquran ji man dootuma ko mëna jang yow dooto ko mëna jang ñi ëpp ci julliñ ni dootu ñu mëna jang alquran buñ dindé tombe yi dindi maska yi mais kon kay lool mbir mom légui bidaatun wajibatun la sax faf yaw da nga don dak bid'a nan kullu bid'atin dalala legi bi bid'atun wajibatun la bid'a la bo xam da war kenn señu ko baña mas ndax boko masul kuy jang alquran bu ñewé yaq baat yi ta ku ne xamna tombu alquran bu ñëk ba bañ koy bind ay reud rek la won amul tombu yaun amul tombu taun amul tombu faun amul tombu qaf kafara gi dang koy bind non rek bayyi han ay ngimin tilli gi do ko tomb bu fekke xeyin nga bëgg dang koy bind non rek bayyi non rek ngay bayyi bo defé yanara amul tomb yanara gi rek ngay def bayyi tati daro moy tatank soko bëgge tomb do ko tomb non rek ngay bind bayyi wa legi taun buñ ko bindé non tombu ñu ko ta fekk da warona am tomb pour ñu man ko jang tombu ñu ko yow bo ñewé no kay jangé yaw taawon rek nga kay jange ba moytu te boko jange nonu yak ko wax kon kay tombe giñ la ko tombal wajibala bid'atun wajibala kon defena taarif bobu leerna melna na sax du jar ñuy top borom xam xam bu nek limu wax ci bid'a ñu wax ko du jar ñukoy top parce que ñi nga xamne dañoo wax ne ñom kullu bid'atin dalala te dana ñew ci hadith bi ndax hadith bi moy seen sukkandiku kay waye nañu koy firé du nonu mais dana ñew ci hadith bi leral hadith bi bañu xamne ñom fiñu tek sen tank ci hadith bi du fofu ndax fiñu tek sen tank ci hadith bi budé fofu la ñom danañ yob sen mbokk julit di safara waye ñomit danañ dem parce que ñom muccu ñu ci bid'a yi ndax ñom muccu bu fekke ku def bid'a da ngay dem safara te julit ñi mënu ñoo baña def bid'a mënu ñu ko baña def kon kay lool moy ñepp safara lañ dem rek affaire bi jeex ben yoon su ko defé ñi nga xamné dañ doon jaamu yalla di wor ngir aljanna ñom dañ nan bayyi nañ ndax comme ko mom comme ko ndax ki jaamu yalla pour dem aljanna rek buñ né légui affaire bi légui safara ngeen jëm kon mom du jaar muy sonnati ki nga xamné nak day jaamu yalla ngir né yalla da fay yello ñu jaamu ko nga xamné même bu xamone né yalla da koy lakit mom mu jaamu ko rek def woru goram koku mom day continuer koram mom continuer julli continuer di joxe azaka lol la al hafiz ibn hazm wax ñu ñew ci al imam al azz ibn abd salam defna ta'rif ci bid'a momitam nam ko leralé niko imam shafi'i waxé non la ko waxé niko al hafiz ibn hazm waxé non la ko waxé mais gañi nga xamné ñom kon daño wax né bid'a mom bon rek la mëna def mën ta bax ñom liñ wax kuko wax loluy problème bi li ñom liñ wax kuko wax ban borom xam xam moko wax buñu démé ci al imam ibn al athir momitam lool la wax mom dafa wone al bid'atu bid'atani bid'atu hudan wa bid'atu dalala dafa ne ñaari bid'a mo am bid'a go xamne ci njub la tégué ak bid'a go xamne ci reer la tégué néna ñaari bid'a yoyu ño am da naka lool buñ ko don top ku ci nek lum ci wax borom xam xam yépp ñoy bok liñ wax day mujj kon ñun liñi répétition lay doon ko indi wat tam da ngay répété wat ndax ño bok luñ wax lulul ay ñennati nit ño xamne dañoo fédé ko jël wenen yoon ngir ñaak dégg kullu bid'atin dalala légui kon ñu ñew ci suñu ñaaré lu tomb moy al bid'atu 'inda ibn taymiyah lan moy bid'a ci ibn taymiyah mom num firé bid'a point bu mata dégglu la lutax mu mata dégglu moy ñi wax né tariikhay bid'a lañ nga xamne ku ci nek mom safara nga jëm ndax bida la ndax bida go gis dalala la ak reer la te reer go gis safara la jëm ñi wax lolu ñom ibnu taymiya moy seen serigne kon ibnu taymiya mom xana mo len wax lolu nan la ibnu taymiya taarife bida nan la ko taarife ibnu taymiya dafa wax ni al bid'atu idha lam takun wajibatan aw mustahabatan فهي مذمومه باتفاق المسلمين دا فا وخني بدا بو نيكول لو وار ولا لو ني سوب نينا لو ني غاني لاي دون تا نينا جوليت نييب سي دوبو لولو كاي موي بدا دا نا نيكول وار وا لو نيك لو خامني دا فا وار نومي نيك ضلاله مون بدا بو نيكول لو وار نيكول لو ني سوب neena lu bon lay doon luñu ngagne neena julli ñepp ci deppo fofu matna taxaw de mais talibé mi ñom neenañ bida bu baax amul ibnu taymiya neena julli ñepp deg lu leen wax julli ñepp deppo nañ ci ne bida day war mba ñu sopp ko mba mu bon est-ce que deglu nañ wax bu baax talibé mi ñom neenañ kullu bid'atin dalalatun limi tekki moy ben bid'a desul bu mag bak bu ndaw bak bu barke demb bak bu tay bak bu euleug ba yep sankutela te ci safara la jëm ñom lool lañ wax ibnu taymiya mom neena julit ñep deppo nañ ci ne bid'a day war mba mu nek luñ sop mba mu nek luñ ngagne mu ne julit ñep ci deppo wa leg ñi d'accordul ci lool ñom luñ doon kon inda ibn taymiya a talibé mi ñom luñ doon kon fofu té pourtant lolu mi ngi ci majmu'ul fatawa ñom ñu di la war janok lolu té gis nañ ko ndax mënu ñoo jàng téré sëriñu jambour té duñ jàng seen téré sëriñ man bala ma jàng téré kenn téré sayyidul haji malik lay jàng ba nopi ndax moy sama sëriñ naka ngay jéggé sa téré sëriñ dem di jàng téré kenen lolu mënul nek kon jàng nañ ko gis nañ ko mais lutax ñu neub ko lutax waxu ñu lolu kon fofu fuma ta baye xel legi nak koku bu fekke bu ubbe dara yow sa dom fofu nga ko yob ñun ñoy jël suñu doom yobul len ci ñoñ ñu jangal len luy bidda luy sunna ñu xey wolbeeku di saga seen imam ak seen baye nan dañoo reeron neeku ñu won ci dara nangam nangam ay juhal lañ ngane sama doom ji fam doon jange fa lañ ko yaq fek ya ko yaq ndax ya ko jox yaq kat bi mu yaqal la ko yaq kat nak kuko jox naka yaral mom mu yaqal la dañoo wax ne waja bamuy watu dafa dem ba ca mbedd ma rek romb ben dof mu jox ko lañ sen naka wat ma ndof bi wat ba tolok nobbi naka ciapit dag nek am telma bama noppi wa parce que amna ñuy wat ño xamne man nañ ko seen métier la lool lañuy def yow nga defek ko xamne yak rakay métier nga ab dof kon fofu fu mata baye xel la mais nak mu dessar ben sew sew fofu gis nga boy jang téré ibnu taymiya da ngay fakastalo batu bittifaqil muslimin jeral minhajus sunnah nabawiyya nga diga lire nga yor sa kurus fo rombe bittifaqil muslimin rek nga xëc ci ben per fo rombe bittifaqi ahlil ma'rifa nga xëc ci ben per ben juz ubi bala jeex da nga am lu bari mom toujours buy deugural waxam da nan bittifaqil muslimin manam du ci bayel ken dara sax ndax xamne woute da wara meuna nek man na nek waye nangam ji julli ñepp ci depo donte la budé ci masala bi mom lolu mom mom leer na parce que julli ñu buñ ci depo wul ci wax sax depo nañ ci jëf ndax kila ki taxaw nan la li ngay def bid'a la bo démé ci jakam so démé ci jakam buñuy liqam dañuy tek micro ba ca kanamu imam liqam kat bi day sekki ay jéego dox ba ca kanamu radio ba liqam ba nopi delu wat place am imam dal di kabar lolou bi dala lolou bi dala de ah liqam kay da ngay taxaw ci gannaaw imam liqam waye dox ba jitu imam ba liqam ba ko rek wagneeku delu wat sa place lolou bi dala mu dess rafet na wala rafetu motax ki nan la af yow ki nga xamne moy wax ci lami ñem na kullu bid'atin dalala ben muccu ci mom ci bopam muccul ci bid'a kon defena man nañu jall ci ta'rifu ibnu taymiyya bi me ñu jallat ci ibnu taymiyya nimu melale wat bida encore niko ibnu taymiyya melale wat ibnu taymiyya dafa wax ne wa ma khalafa an-nusus fa huwa bid'atun bittifaqil muslimin gis nga indetina batu bittifaqil muslimin bat bu mbeug la mom dal bittifaqi ahli al-ma'rifa bittifaqil muslimin bittifaqi nangam nangam waaw bittifaqi ahli al-fanni bittifaq rek mom xana mom dal position mom bittifaq rek la wara do waye dana gëna leer ci kanam mune wama khalafa an-nusus fa huwa bid'atun bittifaqil muslimin wama la ya'lamu annahu khalafaha faqat la yusamma bid'a ibnu taymiyya neen lepp lo xamne dafa wuté texte yi moy nususul qur'an ak nususus sunnah mune lo xamne da wuté texte yi yonent bi joxe wuté texte al-qur'an mune lolu bidda lay don mune waye su fekke xamuñu fenn fu mu wuté texte xol mune faqat la yusamma bid'a man nañ ko baña tudde bidda laaj bi moy kon nuñ koy tudde tarif bi leru est ce que deglu ngeen tarif bi neena wama khalafa an-nusus fa huwa bid'atun bittifaq al-muslimin neena lepp lo xamne da wuté texte yi neena lolu bidda la ta neena bittifaqil muslimin julli ñepp ci deppo comme nim koy wax mune waye wama la ya'lamu annahu khalafaha faqat la yusamma bid'atan mune lo xamne xamuñu fu mu wute nas man nañ ko baña tudde bid'a kon nuñ koy tudde xam nga lolu leeru xama khat boko bolé fi'lu mudari affaire bi leeru da wara wax ne du bid'a rek lo xamne wute wul ak alquran wute wul ak sunna lolu kay du bid'a rek mu jeex wala buñ ko tuddé bi da ñu ne dañ ko ko tuddé lughatan mais tuddé wuñ ko ko shar'an tuddé wuñ ko ko shar'an mais dañ ko tuddé lughatan su ko defé ñu ñëw ci benen tombe bi nak nga xamné mo indi ciowli moy kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar yonent bi dafa wax né kullu bid'atin dalala damay firi zahirul hadith motax gis nga yonent bi limu rawé nit ñi bari na waxam dafa laaj ñu sharxu ko mais do ñew rek jël rek dal di yobbu non jigen ji sax dana togg laax ba nopi wax ji laax bi laaj ñu racc ko upp ko ñu racc ko upp ko pour man ko jëfëndiko mais yonent bi bi mi wax kullu bid'atin dalala fa bolé wu ci bolé wu ci yu bax yépp ndax ku ne xamna tombe alquran kay bi dala waye du rir bi dala waye du rir yonent bi dafa wax ne kullu bid'atin dalala bepp bid'a ak rir la lolou moy zahiru hadith bi ñom nak bo ne zahir ak batin ñu indi ki zahir ak batin amu ta ñom ñi kay wax am nañ zahir am batin ñepp am zahir am batin mu ne kon kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar bepp bid'a ak sanku la sanku gu ne safara la jëm fofu imam al imam an-nawawi mo sharhu muslim hadith bi nek ci muslim al imam an-nawawi mo leral affaire bi nakala al imam an-nawawi dafa wax ne hadith bi amun makhsusun la hadith bu mata deglu la al amul makhsus moy wax ju matale ba nopi am luñ ca djublu wax ju matale ba nopi am ñuñ ca djublu comme misal bi deglul hadith bi kullu aynin zaniyatun kullu aynin zaniyatun lolou lu muy tek ci wolof moy bepp beut day ndialo beut yepp han beut yonante yi nak keneen ko tuddu ku dul yonante ñu wérante ko ak yow mais yonante yi ndax ñom seen beut dana ndialo la chaque seen beut du ndialo kon ñom genn nañ ci kullu bi ni beut yonante bi genné ci kullu bobu al bid'atul hasana nonu la genné ci kullu bid'atin dalala ndax buñ ne kullu bid'atin dalala moy bid'a yep ak reer lay doon yonante bi delu ne kullu aynin zaniya beut bu ne day ndialo beut yep ay ndialo legi amna ñu dul yonante sax te seen beut du ndialo legi kon kullu bobu nokoy jappé da ngay wax ne mutlaqa la kullu buñu joyal la nga xamne benn bid'a du ci genn non nga koy firé est-ce que deg ngeen li imam nawawi sharh lolou lañ wax ala amun makhsus wax jo xamne dafa yaatu matale waye ñu taxis ko nga xamne dafa am luñ ca djublu su ko defé ñu indi ay bid'a yo xamne ñu ñew ci batu kullu kullu ci bopam ñu lijeenti kullu parce que problème bi mi ngi ci kullu ñaari kullu dafa am kullu mutlaqa ak kullu muqayyada kullu bo xamne dañ ko boyal nga xamne bu ko yalla xasse ba tuddu rek bawul dara ak kullu bo xamne dañ ko teunk nga xamne dafa am yamukaay mais bala may ñew ci kullu bu mujjibi ndax kullu bu mujjibi boko xame rek gindeeku kullu bu ñëk bi mo yomba xam moy kullu bo xamne bu ko yalla waxe rek wala yonent bi wax ko bayiwul dara comme lam sunu borom dafa wax ci alquran ne inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla man na lepp ana lo nan yalla mënu ko kon kullu bobu dañ ko itlaq dañ ko boyal bayiwul dara ak lan wallahu bi kulli shay'in alim yalla xamna lepp kullu bobu itam dañ ko itlaq bawul dara ab wa kull shay'in ahsaynahu kitaba yalla neena lepp dama ko enregistrer kon bayiwul dara amul luko recc lan lañ nane lolum mom dafa reccone yalla amul luko recc kon lolou leer na legui nak ñu ñew ci kullu bi nga xamne mo jafé waaw kullu bi nga xamne mo jafé té moy suñu borom dafa wax ci alquran ne ñu deglu aya bi kadzabat qablahum qaum nuh wa ashabur rass wa thamud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aykati wa qaum tubba kullun kadzaba ar-rusula fa haqqa wa'id sunu borom dafa wax ci alquran ne nitu yonante yalla nuh nya weddi won nañ ashabur rass weddi won nañ thamud weddi won nañ aad ak fir'aun weddi won nañ ikhwan lut weddi won nañ ashabul aykati weddi won nañ qawm tubba weddi won nañ mu tek ci ne kullun kadzaba ar-rusula ñepp weddi yonante ya ah kon yonante yalla nuh ken gëmu ko won yonante yalla nuh ken gëmu ko won way amon nañu ko gëmon dañu bari wul rek mais pourtant sunu borom dafa ne kullun kadzaba ar-rusula parce que taghlib la dafa jël li gëna bari dafa mel rek fi ci sera dañ nan sénégalais ni nangam lañ mel ah sénégalais de dañu nangam dal di len woutal wenen wenn mel est ce que sénégalais yépp ñoo mel nonu dédé li ngay wax dafa am ñu bari ñuko mel mais ñepp meluñu nonu buñ ñewon tay sénégalais dañu fonku julli wu sénégal non lañ mel dañu fonku julli mais am nañu fonku julli légui lolu moy amun makhsus moy wax jo xamné dafa lamb ñepp ba paré ñepp bokkuñu ca lolu moy kullu buñ teunk benen misal mi may joxe sunu borom dafa wax ci alquran ne wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha 'azizun hakim basnu baram di wax yonante yalla ibrahim ne waj'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an montagne bu ne tek ca ab cieur ci picci ndax yonante yalla ibrahim dafa top montagne ci aduna bi yeb bu ci nek bi mu tek fa tanku picci bi mu tek fa bop ba be mu tek fa los wa be mu tek fa gag ba ndax non la def pourtant ay montagne neew rek la tan te pourtant sunu worom ala kulli jabalin la ko wax kon kullu bobu mom itam muqayyada la kullu bu ñu teunk ngi nonu benen bi ci dess moy wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba la khadir waxon musa ne ci kanamu fi ci kanam ni amna ben bour bu fa nek bo xamne day sif bepp gal ndax gal yepp lay sif kana gal ye nek fofu rek mais kull safinatin la wax de pourtant kon kull bobu dañ ko taqiyit kull yi ñi taqiyit bokay jang ci hadith du jeex bokay jang ci alquran du jeex kon danaka man nañu indi ben misal yam ci ta jall ci benen point benen misal bi rek da yeme mom moy sunu borom dafa wax ne kullu nafsin dha'iqatul maut dafa wax ne kullu nafsin bepp bakan mo xam nafsu nula neex nga koy firé nak ya xam sam pri yow waye man bakan la wax kullu nafsin dha'iqatul maut bakan bu ne dana mos de lol la sunu borom wax ñuy set kullu boba dañ ko itlaq wala duñ ko itlaq yonante yalla isa dafa wax boromam ne ko ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika mu askanale nafsu ci yalla subhanahu wa ta'ala legi nak ñom ñi nga xamne dañuy wax ne kullu bid'atin dalalah diko itlaq non ñom dañoo waxon ne dañ lay téré nga tawil bul tawil kon ñomit buñ tawil fi ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika ji bu ko kenn tawil nañ ko bayyi non yalla neena kullu nafsin nak legi za'iqatul maut leg kon nafsu bobu noko ci def dang ko ci bolé ah bobu muk bobu kay la tazuqul maut legi nafsu bobu bu fekke kullu nafsin za'iqatul maut sa legi yalla ndeke da am nafs nafsu bi bul mako tawil ndax ñom ño téré won tawil ne bu yalla tuddé tank la am ne yalla da am beut ñom seeni bind kat bind nañ ko saxal ka ne ñaari beut la am sax loolu lañ saxal ñom ne yalla ñaari beut la am te hadith bi ya fi jangon kullu aynin zaniyatun te ñom kullu bi dañu bëgg ñu itlaq ko legi loolu no koy gis loolu no ko degge est ce que sétlu ngeen affaire bu baaxa baax koku nak mo ubbi école nga jox ko sa dom mu jangal ko loolu wéru de nga yëkkat sa xaaliss jox ko mu def ci posam ba nopp yaq sa dom yow lo ci gagné yow gagné wo ci dara kon defena point bobu mom leer na yakar na man nañu jall ci benen legi julit ñi gannaaw yonent bi ndax sos nañ ay bida waaw mais bida yoyé ndax bida yu rafet la amna ca yo xamné rafet na ndax bida kenn du wax né bida bo man di gis rek baxna waye kenn du wax bida bo man di gis baxul hmm julit ñi ci jamono yonent bi mi ngi dund sax ñuy sos ay bida ci diiné ji lolu ñom bo leen ko waxe ñu mukk haram kufru muruq min al milla dal lay genné ci diina ji légui mais julit ñi doon nañ sos ay bid'a de ci dundu yonent bi dundu ñuy sos ay bid'a ñom julit ñi nañ ci indi ay misal yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam neena dama duggu al janna benen riwaya bi dafa wax na uritul janna wan nañ ma al janna neena bima duggé al janna ma deg aw kepat kepatu dal dal wi def kepat kepat di dox neena ndeke bilal la ma laccé ki kan la mune man la bilal xolal yonent bi neena maneko noma jito fi bilal noma jito al janna yonent bi wax de sallallahu alaihi wasallam ci bu hadith bu wir bo xamne ñaar wute wuñ ci xetu yonent bi ci wir nak wirul hadith bu wir ceng neena man bilal noma jito fi muneko man day sama japp du yaq mukk ludul ne yeesal nako jappat na ta fuma jappe dana na fi la ñaari rak'a yonent bi nako kon fa biha kon ci lolu nga ma jito laaj bi moy yonent bi ndax da digalon bilal lolu li bilal don def ba yonent bi xey gis ka aljanna te xamul num def ba gis ko fi mu diko laaj fo jaar lolu yonent bi da waxon bilal ne ka del bul tagok japp ndax yonent bi da ko waxon dedet ndax yonent bi dafa don def lolu diko wan bilal nga xamne bilal da nan ka li ci yow la ko royé bilal dafa set li rafet xamne njaap mom kenn duko téré njaap mom kenn duko téré bay bo nga tudde ke bida mais njaap mom kenn duko téré njaap mom munta bon ndax bilal lolou mu def ba tax mu jitu yonent bi aljanna ndax yonent bi mo ne ka bima sabaqtani noma jito ci lamiñam mu tedd wala ka waxe lolou mu don def ba jitu ko mom yonent bi mom bilal ndax dafa am kuko ndekona def yonent bi saxalon ko dedet kon affaire bi bida rek la tuddu bidala tuddu da bax rek way bidala kon benn bida ngi non bo xamne sos nañ ko ci dundu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu jall ci benen tombe yonent bi sallallahu alaihi wasallam yabalon na ay nit ñu dem ci xare ki len doon jité ci julli nak day def bu jangé faté ba jang lim wara jang ba paré da ci taqul huwa allah ahad ñom nak affaire bi jaxal len ndax yonent bi lim waxon moy sallu kama ra'aytumuni usalli julle len ni ngeen ma daan gisé ni ngeen may gisé ma diko julle xama waji bu doon daf len di jité comme ni yonent bi daan jité kon ñom duñ jaxlé ndax dañu xamné li lañ baye yonent bi diko def biñu ñibé ñu dem ci yonent bi wax ko ko ne ko ñun kat ki nga ñu bolé lon mom bu ñuy jité julli bu jangé fatiha paré jang limi jang ba nopi daf koy tejé qul huwallahu ahad yonent bi ne saluhu li ayi shay'in yasna'u hadha aw yasna'u dhalik laaj len ko lutax muy def lolu xam yonent bi xeyul nak ak koku bid'ala koku kullu bid'atin dalalatun dedet dafa day laaj da ngay xam lutax mu diko def ba paré ha dafa ne saluhu li ayi shay'in yasna'u dhalik laaj len ko lutax muy def lolu ñu laaj waji na man dal qul huwallahu ahad dama ko sop dama bëgg diko jang yonent bi ne ko xamal len ko ne kon yalla sop nako kon yonent bi di nga tul julli ga xam nga legi nak ñom bo len waxe lol dañ nan ah lol ko yonent bi takrir nako wa det yonent bi takrir nako biñ ko laaje mais ñeek ñu koy laaj ca bañ ñibbe segul madina ñu nek ca alla ba waja di def non jamono boba li waji don def lu mu sunna la won bo ne ma sunna la won man yonent bi waxuko defuko saxaluko kon affaire bi da nekkon bi da nek bi da ba yag mu ñew yonent bi saxal ko mu nek sunna defna lolu gëna leer ñu diko leral wa gëna leer ñu diko leral ndax da nga leen koy wax ñu ne lolu yonent bi moko takrir yonent bi moko saxal ndax moko ne sop gi nga sop qul huwallahu ahad yalla sop na la ci mais kan la ko yonent bi takrir lañ nek ci allu ba yep yonent bi yegul ne sax waji mi ngi julle non jamono bobu muy julli yoy nokay atté lim doon def bidda nga ko tuddé wala sunna budé sunna du qawlun nabi du fi'lun nabi du taqrirun nabi kon bidda rek la xana lolou dong warna tax nit ki wara mëna dégg né bidda mom day bax ba mu bon waye du bon ba faw waye du bax ba faw bu tombe bobu léré ñu jall ci benen tombe batay ci hadith bu kenn lam lamewul ci xéetu yonent bi di jité julli benen bidangi ni bo xamne ci dundu yonent bi lañ ko sos yonent bi di jité julli ruko bi mi sigina sami'a allah liman hamidahu ben way sigi wax ne rabbana walakal hamdu du fofu rek lañ nane yam dañun rabbana walakal hamdu waji sigi ne rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi bi yonent bi julle ba nopi wolbeutiko ne ki don wax lolou kumu muné ko man la yonent bi nak gisna fanweri malaaka ak nangam ñuy ñeukante bind sa kaddu gi ayyuhum yaktubuha awwal ñuy ñeukante bind li nga wax legi waji yonent bi saxal na limu def ganaw bimu selmale mais avant yonent bi di selmal bi waji waxe lolou lolou affaire bi bidala won wala sunna la won allo xamni yonent bokku neewuko suma si gennelen rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi neewuko suma si ge waxal lolou de xam nga waxuko lolou te ken musuko def musaxal ko lu jitu lolou te itam mom musuko def kon affaire bi bidala bo xamne ci dundu yonent bi lañ ko sos benen bidangi ni bo xamne ci dundu yonent bi lañ ko sos moy khubayb ibn adi sahaba la ci ab sahabi la ci yonent bi biko yefere jappe diko waja ray daf na len may len mama julli ñaari rak'a may len mama julli ñaari rak'a ñu may ko mu julli ñaari rak'a bim noppé ñu ray ko légi ñaari rak'a yo xamne buñ la kon ku ñuy bëgg ray daño sopp ci yow nga julli ñaari rak'a fu ko yonent bi waxe ndax yonent bi mo na buñ lay bëgg ray ñaanal ñu may la nga julli ñaari rak'a kon ndax sunna la bidala da bax waye bidala ku la ne sunna la ne ko fu ko yonent bi waxe ak ku ko massa def mu takrir ko na xamna khubay mu mom ñewatul di laaj yonent bi ne ko man de biñ lay bëgg ray dama ñaanon ñu may ma ñaari rak'a pour ma julli ko ñewatul pour leer lu lolu ndax mom ray nañ ko jeex na dem na yonam mais lamu def noko tudde ñaari rak'a yoyu bid'a wala sunna la motax gañu dañuy ciow rek yar sa sikim bam gudd rek ñew bid'a li ci gëna yéme sax buñu ko yalla ñu nosal seen baat kon ko bid'a la lolo ci nosal sa baat bid'a kay boy wax bid'a la nel li bid'a la budé sunna la nel sunna la même buñuy liqam sax dañuy nosal seen baat yi allahu akbar allahu akbar lol ay affaireu tiaxan la yu ken xamul affaireu topando yo xamne ken xamul lumu boy liqam da ngay liqam rek waaw jërul nosal baat jërul num tudati waaw mam cheikh ahmed tidiane si radiyallahu anhu neena legui da ngay gis ku ne day topando ni bilal don nodde di noddu bay nelaw la la gi noddu xecc lele sax ñi mëna nelaw ci fajar gi waji day noddu ba yag nga nelawat ci bir noddu gi ndax da nga deggu commencement bi digg bi noddu gi recc la mais nga jappar ka ca fin ba ndax noddu gu yag rek ta neena bilal noddu yitte la daan noddu talul wona nek sax di nosal ak di ki ni da daan noddu yitte waaw légi ñu ñew ci parce que xol idha kana tarku hujjatan fannahyu laghwun dañ nan li yonent bi defuko ñaka defuko yonent bi mbir taxul ñuy téré lola bu doon lolo kon yonent bi du téré dara lu mu bëgg ñu bayé ko da koy baña def rek noppalu idha kana tarku hujjatan fannahyu laghwun yonent bu fekke bu amé ben affaire bo xamné musuko def rek kon légui lolu dañ koy téré kon ka yonent bi jeuratul muy téré jeuratul yalla nan wama ataakumur rasul fakhudhu wama nahaakum anhu fantahu jeuratul muy téré kon na baye rek na baña def rek lum baña def ñu bañ ko def bo julé suba ba nopi ñu ne la sip nañ ci yow nga julli ñaari rak'a ngay nafila bo julé takusan ba nopi ñu ne la sip nañ ngay nafila lutax yonent bi téré ko mom kay bu don bañ ko def doyna kon na nopi rek bu julé suba rek baña nafila su ko defé ñu ne kon li aram na dama né yonent bi sallallahu alayhi wasallam lum bëgg ñu bayé ko da kay téré yonent bi deful nangam lol du lay yonent bi deful nangam lol du lay mais yonent bu fekke dafa deful nangam ba nopi téré ko okay ñu xamne dañ ko ndax yalla dafa na lu leen yonent bi téré bayyi leen ko waxul lu yonent bi bayyi waxul lu yonent bi deful dafa ne wama ataakumur rasul fakhuzuhu wama nahaakum anhu fantahu lum leen téré wama nahaakum anhu waxul wama taraka wama lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam waxul lolu lum leen téré la wax bayyi leen ko kon lolou japp na ne leer na leg ñu ñew ci ñaari tombe yo xamne dañ koy leral bala ñu ñew ci bidda yi sahaba yi sos te yi ma doon wax ay sahaba ñoko def mais ci jamono yonent bi la mais yoy dama koy rambal ndax japp na ne li warona leer ci leçon bi japp na ne normalement bu fekke deglu nañ ko tewlu ko leer na ba nopi ñaari jumla ngi ni buñ tuddé yonent bi rek ñu na sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yonent bi da waxone ne de len ko wax bu ngeen déggé sama wutur té ñun ñëpp buñ né yonent bi rek sayyiduna muhammad ñu na sallallahu alayhi wa sallam bi daala yonent bi musuko def musuko diglé musulo diglé jumla bi julli ci yonent bi rek la diglé ta bañ ne ko nuñu julle ci yow dafa wax ne wax len allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim ba wax ja jeex wa lan motax ñuy julle ci yonent bi nan sallallahu alayhi wasallam lutax bi nga dege turu yonent bi neko fa nan allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin lutax defo non mais sallallahu alayhi wasallam dama ne la ban hadith ngay fek ñu ne yonent bi neena bu ngeen dege sama tur wax len ko xama gaay luñ lay wax dañ nan non sallallahu alayhi wasallam umma bi ño ci depo ta umma bi la tatami ala dalala dama ne umma bi niñuy depo ci lo xamne yonent bi joxe won na ci texte ba pare yonent bi joxe texte bi ne wax len allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin texte bi riwaya nañ ko ci luy tolok ñen fukki riwaya ak juroom ah lutax duñ jël ci riwaya yoy di ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare dañ ñun tijani sunu jawharatul kamal bi bidala ta tamuy julli ci yonent bi sunu salatul fatih bi bidala ndax texte bobu yonent bi joxe wuko sallallahu alayhi wasallam kuko joxe fuñ ko jele fan la sallallahu alayhi wasallam joge bi ci dess moy sadaqallahu alazim jang alquran ba pare na sadaqallahu alazim hadith nañ ma indil hadith bi nga xamne yonent bi moko defon jang alquran ba eggal dan na sadaqallahu alazim bi daala momitam

نحييكم بتحية الإسلامية تحية تكتب بماء الذهب وتعلق في أستار الكعبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki julli di fi tew ñi ngi nuyu ñep ku nekk ci sa tour ak ci sa sante di ziaré di balu haq ta di bal ñep di ñaan yalla suñu borom mu nangul ñu suñu koor ñu jël nuyo bekk ziar bi tek ko ci kilifa yi ñu fekk ci dekk bi yep ndax dañuy wax ni soy dem ci dekk jambour bo accé ñang fa fekk nga nuyu len fa sallim ala ahliha tahiyatan mubarakatan tayyiba xamna duñu guddal dañuy jaajeufal oustaz khalifa ci ni mu traité tembi ma sha Allah ñing koy ñaanal yalla fasaha ak taysir yalla yokku xam xam bi way itam ñu ndokel wa muassasatul wafa bi huquqil iman di len encourager bu baakha baax way itam di len ñaanal yalla yalla gën leena degeural yalla gëna nangu yi ñi def yep insha Allah ci barké ñi nga xamni ci ni amuñu ñudul mom yaakarna li oustaz khalifa wax rek doyna dafa fekk ni ñun luñ ci waxat rek dañuy lendeumal waye ñaara fi nek sunna fi nek ak bid'a ndax dañu wax ni sunna moy qawlur rasul wala fi'luhu wala taqyiruhu waye yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mi am 40 ans ñeen fukki at la ko yalla yoni fukki at ak ñett la am makka fukula am madina lolou 63 ans la 63 ans nak neena akmaltu waye newon na akmaltu newon waye newon na balighu newon na affaire bi matna waye ni ngeen jotali jotali nak dafa am ay façon ndax ku nek ak hikma bi nga xamni si ni mom ngay jotale ndax diine ji bu fekente ni dañ ko bëgg kar rek ci lu yonent bi defoon kon diine ji day xat ma jox ci rek misal yonent bi bimu faato li ñëk posé moy xorobu ridda xex bobu Abou Bakar daf ko ak ñom kon bid'a la ndax yoonte bi neewuko won ñi murtat pour baña joxe azaka bul xex ak ñom waye ci bopam mo jël responsabilité bopam ni man damay xex ak ñom wallahi law man'uni iqal ba'ir bi nga xamni si ni doon nako wax ma joxe wat ci rek misal moy jam'ul qur'an ci ko ñëk def ishara umar ibn al-khattab la yoonte bi bimu fi joge al-qur'an ji ci nekkul ci kayidi ma nga ca dartu garab yak yu kenn xamul mais Ousman Umar ibn al-Khattab mo ñew ni nañ def jam'ul Qur'an parce que mawqi'ul yamama amna luy toll ak juroom ñett fukki gunni nit ño xamni si ni dañoo mokalon al-Qur'an juge nañ fi ta bu fekente ni dañoo yam rek ci liñ mokal al-Qur'an ji day reer ndax suñ ci yamon tay ñun duñ jot ci al-Qur'an ta suñu borom dafa wax ni ñun dañoo am aq ci al-Qur'an ji inna nahnu nadalna dhikra wa inna lahu lahafizun hifz bi am ñaar al-hifz fi as-suduri wal-hifz fi as-suturi ma joxewat ci benen misal Umar Abou Bakar dafna jam'ul Qur'an fi suhuf mais lan motax Ousmane bamu accé yamu ca mais dafa daf nañu def jam'ul Qur'an fi mushaf wahid batu mushaf yalla musuko tuddu yonenti bi musuko tuddu ci jamono Ousmane la batu mushaf feñe motax gor ga bim koy tag dafa wax ni usallisu bil maqtul zulman fayalahu laqad jama'a al qur'ana wa huwa udul benen bi ci dess moy su fekente ni bid'a amul won yonenti bi mo wax ni ijma amna te ijma munta am ludul yonenti bi da fatu kon ijma day woni ni shay'un min al bid'a kon da ngay xamni ñaara fi am al bid'a mitijan da fay wax ni qul lis-sa'uli fa bid'atun mardiyatun ahsin biha min bid'atin lam tujahadi gis nga ku ñew ni la sama gal bid'a la sa gam bid'a niko ma tay te continue ci parce que ñom la yafqahuna hadisa ta nak amna ko xamni ba aduna tukki do ko deg benen bi ci dess moy bu fekente ni kullu comme niko oustaz andi danaka jërul ñu ci andi xam nga ñun lu ga lañ jugge bu ngeen ñu laaje ana waluga dañ nan ñanga

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba yaara.

كل مريد سارق فاهم بدر منير جراد فايق عالم قدوة كل مريد سارق.

fas yéene ñu ñiitudoo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci Jolof woote na, comme dasan ci Jolof du mujj, woote na taalibe yi ñëw mu te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko, ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen baa bokku leen ci ñuy yàq sama der. mu ne ko ah fasalu ko yéene de, mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera. ñu ne ko boo ñu ca dimbali woon ñu jël. mu ne loolu mooy jóge fi man, ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere, lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee du sulu ci gis. dana jóge fi man, loolu mooy sàq sama dera. nan fexe ba bul yàqu dera.

serigne touba neena nit ku ne ñaari biir la am biiru bopam ak biir bammelam biiru bopam yalla ko ko gadul biiru bammelam nak lum fa deful du ko fa fek

serigne touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan bala la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi bisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess alakhiru mi ku xam ci mom dara do ko jeufal dara ba yeng ko ndax dara du fa day

lo xamné radio bi al khamis juna ci goudi muy goudi djuma dañu ci fanane waxtane baxu serigne touba ak yalla ay cheikh wala muy jeuriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis cangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye ci ata nak simamul sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreem señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yegal bokk talib yi bokk jullit di ci mand bi yeb loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet anmayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg deglu rek

Non, il programma è il muro, dai, che scopo. No, non vedo.

0: ஹாஸ்பில்லா பிஸ்மில்லா இன்னவல்ல அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. اللهم انك انت الذي انعمت وعلمت وانت الذي فتحت فالهمت فلك الحمد كما اكرمت ففهمت فقلت وقولك الحق ووعدك الصدق ونقتك فلا تنسى وقلت وعلم الانسان ما لم يعلم وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم ادم اسماء كلها اسالك بفضلك من فضلك ان تعلمني كما الهمت اليهم وتلهمني كما الهمتهم وتحفظ ما منت به عليك ما حفظت عليهم فقلت إنا نحن نسنا ذكر وإنا له الحافظون وصلى الله تعالى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. بك جليتي بك طالبي نيغي لين دي نيو دي لين سيار سي ني ميسون بي نتو ساد الموردين دي وقتان يو خامني دي لين كوي تانل دي لين كوي انديل سي سين ايميسون بي دي ساد الموردين دي ايميسون بو خامني نيغي كوي عمل بيس بو ني لي تامبلي altane ba djuma bu djurom ben waxtu joté ci ngone sun waxtanu tay ñu bëgg leena indil waxtanu serigne ahmed rafaï mbacké lepp rek jëm ci khutba yi nga xamné mi ngi koy amal ci touba mbacké ci aljuma ju jot ci julé aljuma yi sun waxtanu tay serigne mi ngi ko jëmé ci lu jëm ci walu aljmak am solo gum am solo ak njariñum lambo kon ñu jébal kaddu gi serigne ahmed rafaï mbacké kon serigne bi bismillah
1: bokki julli ci gëna ko sant yalla julli ci yëneñti sallallahu alayhi wa sallam loogi ba xaq ñep di ba xaq ñep yalla ñu yalla mo la cëkk suñu lecc ci suñu digal mom ak suñu lecc rek yi dox suñu digënde suñu morom jaam mo jaar ci digënté ba ba topanté ba jaam yalla ko yalla defal tom bi nga xamné mom lañu fatalenté tay dadi xew xew bi ëpp ci xew xew yi l'islam ci fan yi ñu dëgg mal moy ak pak tam li waxon na ci ci karaw ki ni war ak nim amé solo ak ciir bi mu am ci diine mu melna nak tom bi ci fatelante ni aji makka man nañ ta am walu yaatu ndax ñom ñoy dem yalla na yalla dem yob ci jamm te delu ci jamm ko fekk lu ci jamm te lañu fay def lepp suñu borom nam way ñi xamne demu ñi tam nañ xamne amna yoy ñokuy aji ñoko bok kuy aji dana julli ci kuy aji dana waccandiku tooy digeenti digeenti ko borom waye day waccandiku itam tooy digeen tooy borom ñi nga xamne ñi aji makka fas yene jël alal yu bari defat bayyi fi ak njabot bayyi seen kër bayyi seen dëkk nañ yobale ne jaamu yalla ye amna ay tom yu ci japp yo xamne lu ci way mëna boole la jita yoy su jita la yoy rek yoya yépp mëna bax yalla mëna gëm mu ci yépp ba ci dëkk moy di def ci yalla bax di def ta fekk yalla rek motax ndax aj ak tukki la ak tukki danaka budé fukki nit ñoo fa dajé juroom ñeet nit ñi ak gennawal la kay def nga xajaat ko juroom ñeet ñoo ñoom ñeep fénen lañuy joggé ñoo fénen lañuy joggé ñoo kon ñepp dañuy tukki di dem makk waye ndax ci kasse kasse la ni touriste yi def jëge ci ñun réew bëgg dañ kumpa fenaar ñak alal ju bari bu ñëwé dal ci auto yu cher dakar lo geej gi di sang suba ko won ba bañu jéxal ngir ni bi wala yëm ci Allah di xor rabi Allah yi wala ñuy dem ci dëkk yi nga xamné am na ay fatali ko ñu di ko séti di bind ak photo ndax tukki mel non rek la dé mom wote suñu borom la bo xamné ba suñu borom diglé ba ko suñu borom diglé ak légui nang ngeen dindi ak ndax suñu mam Sidda Ibrahim ñu tax man suñu mam ci pass pass mom la yalla wax yëneñti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nang na top sa diiné mam Ibrahim moy pass pass kon kenn ku dulli da nga am am nga ak mom bokk gogi ci lor yi mo la ci dekk dekk ci say waytu dekk ci say mama kon mam lay tek ci ak yaakaay waye ci pass pass yalla mo ñu yëneñti sallallahu alayhi wa sallam topal sa diiné mam Ibrahim moy no Ibrahim woon nit ñi ñew mak acc solo woyé nak sa jaar wacc kenn ku ci nek may fexé ba ñew ndax ya'tunaka min kulli fajrin 'amiq ya'tuka min kulli fajrin 'amiq wa adin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamin ya'tina min kulli fajrin 'amiq mo waral avion yi naaw di fa dem bato yi ibhab fa dem ñen ñi nga xamne xawna yoy dañu dugg ay bus ñen ñi di jël seen auto bop dem ni nga la jégenté waye daal ndigal su mam Ibrahim amon moy wotal rek né nit ñi ba xel la yéne djiblu fa yalla nit ñi ñew leen yalla na ngeen asma ni koy waxe nak ci lu yak ñu né ba suñu borom bindé moy ba dakkal ñoom na leen ndax du ma seen borom dañ la atay ba suñu tuwa jëlé ci ñi dafa am mak mom laaj nek ko ba ma dem ni nga doon def mu ne ko di jang alquran suba ko di ñang dafa ñu delu ci ko dox la bo delu seen ñi am lu tuñ am diiré ak allah ndax ñu dañ ta seen tuwa nek mbaa tu ma leen alquran ko ma delu ci ñaaw ci mom ñop naan ñaan ci ci doon ñaan mom bu mu delu ci mu delu ci fa mo na ko ak xona do wax ndax juroom ñaar ak ak leuf ñi ñaan dara mu teul ci alquran ci nga xam na la ñakam do xom ni da xam ci mu mag bi ne ko xana xamo ne lu ci ne day am say ak parti yalla mo wax ci alquran ne min kulli shay'in khalaqna zawjayn moy rek di ñëw ci ak wëddu ci mom la ñuy wax wajhani li umla wahida bu ñu misal lu ma do kay tu xal sala baax ay am yaari ba da ko yola ci war nak nak mu ne ko alquran bur ma tay man ko ak gal da ko yobale ko yalla ko taxam yo baye yalla ñu ko mo da ko la xam nga yaaka maskala mu ne ko da la bari lool na ma bari de mu ne ko yatti maskala maskriya maskri ne ak bok lo maskriya bi moy ba yalla ne alastu rabbikum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu rabbikum qalu shahidna qalu musa borom ñane won ah kay ci xol tan ñoy maskriya jël ci te moy alquran maskri da ko daf tamul ay tom ko tan maskri waye mu ne ko maskri yat moy ñu nang woon ci xol bu tal buñ bañ xasse ba nang nak nang walé nañ ca bu Ibrahim alayhi salam woté ak bu ci ñi nga xamné dañ né woon waaw aha kay ci kërhal ñepp wax na ba rek rus na diiw mañ dañ dara diiw néna moy master lok ñi nga xamné dañ yow lankor na wuyu ñaari wa ñaari ñoo ngi bëgg ñaari ko yu ben moy masque ne ñoom dëng na mu ne masque bi jubna ci suñu jubut masque ne bi dëng na ci suñu jubut masque ne nak day wëndal ko rek ba ak jëf dal ne ko nak sheytaane ak ñu bax ñe masque ak long bi lay jëkkat masque ak long ñu bax dañ ko bëgg taal taal nak ñoom sheytaane bu ko bank dañ ko bank dal di wacc geneen long ko wax mu fa def ko tundal mu na kon kepp ku wuyu won ci bobé kuy aji war na sant yalla ci lañ waxé ni itam soxna jigéen ba lañ yalla yëkëté nak ku soxla ci ku né won man ni rek ku ca bokkor nak da na wax ci sax ku né man soxla rek néna lu yag yag da na wax ci sax dawal suñu borom moo jiitu sotti jëf yi, maanaam qudratu mooy jiitu xalaa sotti dind ko bu jàkk moo koy jiitu. Kon ku fas yéene at yi na bàyyi xel loolu bu baax. Li gën a am solo ci jaamu yàlla yépp nag ca aj ci la bokk, te ku aji wuti julli bi muy def ak jëfal ci muy def yépp mu bàyyi ko ci xel lu mu cay tax yàlla ko mu tax. Lim sawal suñu mag Ibrahima ne ko tawxid fii nga koy tëkk. Yàlla julli gi may def ak mag gi may def asaka yi nee génne koor gi may def la ilaha illa muhammadu rasulullah gi may wax lépp yàq sama dund yàq may dund bu ma faaxoo ba yaama moom dara wax na taxaw bu may dund ma mën na mën naa bokk nit ñi waaye su ma faaxoo xam nga yow dong xam naa yaa ñëpp xam ne yow dong yow kon sama dund sama faab lépp lu ma ci mën a defal ci yow mii dong ma yaay tax te doo ko bokkale kenn loolu jàmm yàlla ku way def na ko ca bàyyi wala xel rawatina nag ku ñàkk alal war a tukki tukki boo xam ne yàlla ko war a mën a dugg ci kur yàlla sax ku mu waroon dend la wu yàlla kenn waaye ku buru adduna wowoon tey tey la ak yow mu ne ko bu subaa ci kon soxla naa la li si ëpp ndakaar lañu nekk dana waaj bala ma dana waaj day génne la gënal ci sa gaal la fete suuf nga xam ne caaxaan tax mu génne ko boo tu moom lay génne su ko xoolee mu xaw a fagg tuuti jaral na ko dem ci jaba wut fa lu yes ak xol ko ndax mu neex xool bi la te it dana yàlla yow xam yóbbu fa lu ci nekk mu waajal su ma waxee ji di ma wax lii su ma wax ji di ma wax lii nga xam ne lépp lu

nañ ko war a def naka ko kat ko wane woon doon def muy sallallahu alayhi wa sallam te def ko ci defi wu sel wicc wu sell fekk jiitaloon na jëmm si ñu boroom si bañ caa njistal wane ne maa ngi ma leen dàq waaw ci tawaaf ma leen dàq dox safa mar wala dama cee am ko séef ma leen gën a ñemee tumuraay bi tax ci ngeen armal ñu ma yor mu tag mukk li ñu tere dama koy bàyyi nee na loolu su yàlla taxee la ci yonente bi sala sallam jigéen na ca dajee moom moo tax yonente bi ne woon rawati na ak moom xool leen ni ma koy defee def ko ndax am na fa nekku ci tumuraank gi ci jiitu mooy bàyyi sa kër sa njaboot rek loolu dong koy tumuraank bi même boo jëmee Tambacounda sax wala wala Casamance da ngay daal tàmbale tumuraank bi daal gis ku la xam gis ku la xam te ñu leen di xam ñu leen di xam yaa ngi ko yàlla nag moo tax Seydatuna Aïssa radiallahu anha ne yonente bi nee na lépp lu waay di def rawatina muy ak jaamu yàlla du noo gépp sax waa waaye rawatina ak jaamu yàlla nga xam ne dañ ko takk ci fi la tàmbalee fi la yam na xool ñi ko yonente bi doon defee mu defe ko noona ndax yonente bi du def lu ñu mënta topp rajo lépp lu luñ ko jigéen bi nekkul nit ñi rek lu nit ci man lay doon lu nit ci man lay doon donte am na yoo xam ne jigéenu nit ñi topp ndox waaye lépp loo xam ne def na nañ ko def ni ma koy def lu nit ci man lay doon ndax jamono ba mu koy def jëm nit la ko suñu borom di def wax mu ne képp koo xam ne def na ci jaamu yàlla loo xam ne bokkut ak ni ma ko digle su ëllëgee yàlla lu ci am soxla daf ko koy xool xool delloo jëluma sa te su ko du ko am a jàng ñeenteel ba mooy ragal yàlla rek wattandiku yàlla am na ñu ne taqwallahi mooy ragal yàlla ragal rek ñenn ñu ne mooy wattandiku ndax nit ki li muy ragal ci aw yoon su ko ci gisul dana fi raax waaye wattandiku nag moom saa su ne mën na koy def ci lu mën ko la mën cee wattandiku dara dafa am koo xam dafa wax leen tubaab yi dañoo jub suñu doroon ay tubaab baax léeg ñu ne ko lu tax mu ne dañoo fonk wax ni tey dañoo respecté loi te xam nga ne tubaab waxtu woo yi ci la dund ak ndax tubaab yàlla da koo sàkk ngir muy liggéey maanaam dund bi liggéeyee tax ñun ñëpp ñu ngi koy jëriñoo ñu ngi jëriñoo seen kër-kër ci suñu kon waxtu woo nga xam ne luñ koy jox ci ëdd ca la koy amee te ay borom ko daw mun nekk fonk wax la cay ñuul rek la cay karañ karañ rek moo yàlla daa taxu ko tax waaye bu yàlla taxoon mu gën ñëpp ñaareel ba fonk sa kilifa respectal yoon dara taxu ko di ko def lu dul ragal dem kas rek kat ndax boo demee kasa su demee kasa dutu am dutu mën a am ci banque yu baax diisu ko wulooti diisu ko seeraloti moo tax muy moytu yu bare bari ci mbedd li waaye li ñuy moytu lu yëpp su fa kenn nekkul mu def ndax lay ne misaat ci bëtt afoonus wala bu fekkee waa su téeméer di waaj fekk yàkkant nañ xool nañ ko kenn ñëw amul sax dama amul contrôle électronique ñu ne fiw jaay gaaw kon kooku du royu kaay waaye royu kaay julli mooy lépp lu muy def mu jàppe ko ni ñuy jàngalee tasawuf ne lépp looy def ci misaal ku sëriñ Sidil Moukhtar wowoon tey toog ci kees na la kees bi layal na takk wenn ñuul kaaloo kaaloogul dina takk di la xool na nga koy layee fexe ba pënd jóg di jëm si moom fekk ma ko raw nga yemale ko ak demal layal na gerte te nekku nga yemale ñaar loolu kon mooy taxoon kon kuy aji màkka ak jaamu yàlla gum mën def raw ci na jaamu yàlla ki nga xam ne dañuy tukki tukki lay aji yóbbal yàlla li ko santaane moo ne yóbbal du ab sec bu diis bari xaalis du ay cere yam ngi naan wal wala ay muusal wala ay seer waaye yóbbalu aji màkk mooy ragal yàlla waaye yóbbalu dem julli si jumaa yi dam mooy ragal yàlla fala rafasa wala fusuq wala jidal fi lxaj waaye fala rafasa wala fusuq wala jidal fi an yakuna alrajul yadhabu ila almusaqa kon aji màkka jàng alquran la ci la ñuy passé waaye kenn du passé aji màkka bu defut dara ci chaîne télévision ak ñaan ndax barab yàlla jigéen la du foo ñaan dana ko am waaye

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole. Mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe. Alquran mum xam nga dafa am jangiyinu bopam bo xamne wari su ko fet ci tere non diko jang. Do ne ko fer ji rek man ko jang. Dafa am ay haraf yo xamne dée su ko jàng te danañ ko bind am araf yi ñuy bind te su ko jàng lépp am na ci alxuraan bu dee lu mel noonu nuun googu dañ koy taxañ ci biir yaa gi yaa gi la ñuy jàng waaye nag day yóbbaale melaw nuun gi dañuy tudde idgham bi ghunn loolu lu ñuy tàggatu la moo tax wëre su ko fekk ci tër rek jari tam la jàng alxuraan waaye da ngay dem tuñ ak tuñ baat bu nekk ñu wax la nañ ko war a jàngee nga jàngee ko noonu bu mokkal ko noona bokk na ci yitte yi ñu war a jox waaye du man yaxshe du may yaxshe rek yaari ko ci benn wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne sikki sàkk da koy dikkal lu bari ba bu génnee man yu sax nee na buy sangu sikki sàkk da koy dikkal ba léeg-léeg nee na mu toog lu yàgg lool du sangu amee ay julli yu bari muy laaj kooku luñ koy laabiire. Waaw sikki sàkk de ku muy dal te taqoo yow li ci boroom xam-xam wax mooy da nga koy jëlale bu def jotee ne def li nga war dal bu sangu jotee dal na sangu ya mi ñu nattable def na ko def ko dutu ko bàyyi xel buy julli sikki sàkk dab ko naan ñaar rakka la ñett la day jàpp ne ñett la te bu noppee mu fi bàn de salaam sikki sàkk moom jëlale mooy tax nit mu dem day wéradiku taqoog nit ki ak nag fonk tudd yàlla ak fonk di laaj fu mu toll ndax jax-jaxee seytaane moo ko waral wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon def safaa witar nga xam ne dañ caa taamu rakka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha ak suratul aala bu ñaar bi nga jàng ci qul yaa alkafirun witar bi nga jàng ci lixlaas ak almuawisatayn fa lakhid nasi nee moom mu jaawale ko jàng leneen kooku luy àtteel dañoo sopp saar yooyu waaye nit ki mën naa def sawa witar jàng ci leneen kon bu jàngee loo xam ne bokkute liñ taamu bu dabaatal ko weesuut mën na ko dabaatal mën na mën naa jàngaw saar laata muyu ko mu jàngaat la mu waroon a jàng lañ ko sant mu jàng ko waxaseeru ko nag faat na kon ginnaaw jàng na faatee jàng ab aaya walaw saar rek ma xam dañoo taamu lale waaye nekkul ne bu loola buñ jàngut saar yooyu du wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo tànnoo mu nekk ilimaan ci benn barab nee na ba mu yàgg nee na seetaane man ko mu ëmbal jigéen ji mu tëkkut dem ba mu demee lu yàgg nag nee na mu dellu si waat tàmbalee julli si jàkka ji ba mu yàgg mu tàmbali waat di jiite yenn waxtu yi mu la nga xam ndax kooku dañ ko war a bàyyi mu wii di jiite wala dee waaw loolu mu def day ñaaw te fu rëy rëy la bu rëy rëy nag koo xam ne bu lislaam doon àtte bu fekkee ku sañewu la dañ ko war a rey bu sëngee wutit war nañ ko caw téeméer yar yóbbu ko fu sori tëj ko fa at waaye nag bakkaar la bu ko tuubee tub gu sell yàlla jégal ko ko ndax yonente alayhi salatu wasalaam daan na wax lu mel noonu ne ku def ñaawteef yu mel ni yàlla suturaal la na nga suturaal sa bopp te tuub ku ñëw fu man wax ma li nga def kat dinaa dawal ci sa kaw at bi yàlla kon bu tuubee tub gu sell yàlla mën na koo jég yàlla jégal ko bakkaar yi su ko defee boobaa nag mën naa ay di jiite ndax ku tuub gu sell xadis ba nee na moo ko deful bàkkaar ñoo yem donte nag ay ilimaan ak yoom lañ ci gën a taamu mooy nit koo xam ne xeeti yu mel noonu xamee ko ko ndax dana tax ak jiitee mën a gën a dëgg kenn du ko xeebee dara kenn du ko yebee dara waaye ilimaan joo xam ne ñeneen si ginnaaw yëpp ña ngi lay xoolee loola loola it nag ku ko mën a moytu moo gën waaye ci lislaam nag bu tuubee tuub gu sell ma mën naa jiite wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xale yu jigéen yi muuru ne dañuy sol maxana jël ay lu mel ne morso dugal ko ci biir nee na ngir mu xaw a jóg muy laaj loolu lay attene xam naa li mat a xam de mooy luñ ci jublu ndax li ñu sant ak julib jigéen mooy muy muur awram du ne faw mbaxanay doon wala leneen waaye def nu ko mën a muure ba nga xam ne nii du feeñ rek loolu lañ ko sant waaye bu ca dugalee leneen loo xam ne nag ab taar lay wane ci geneen am mën a génnee ab taar dañ koy tere julli bu jigéen ci kanam koo xam ne jàmbur la ci moom bu dé lo xamné nak day tax mu gëna sutural bopum rek féké lool la subhanahu wa ta'ala lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara luñ wax ni awra la mu baña xey lool lañ ko sant mu dafé ko mbax nak mu wut ak mu ray def ko wala lay ñoo ci am xeyna li ma ta moy ko rek moy nuru luñu bokut bu dé mbaxana yo xone goor ko baxo sol mom jigen wuro ko sol wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alquran ba nopi neena di waxale alquran day jang alquran xeyna di waxtan lu bax alquran de lu tedd tedd lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew di setantal maana yi ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ni setantal mo gën kami bo wacc ko setantal lako mo ko ci yalla ndax alquran setantal maana yi donte nak ko jang to tax mo dara te tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la ñar mi li ak jeexit gi deug deug nek nak motax lu mu neew neew rek mo gën lañ jang ci setantal bu fekkene day tok di waxtanaale waxtanu dakkon tek setan gogou setantal gogou na gënatu mom allahumma nak mu jang bu yag soxla dakko mu dag ñang ma wax soxla am delu ak ñang ma loluy l'islam du ko bañ wax aajo la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da bëgg ñu takantal ko digënté man yu ak masyu ak wadi yo yep de ci mazhab imam malik ay sobe lañ yo xamne benn bi day waral sangu bu génné té and ak banex bi baxo andal li ci reste waral japp bu dé man yu mom li nopp moy buy génné ci fekk nit ki diko yegg day and ak banex bu mak ay kuy jaxaso soxnam wala muy def lu djégé lolu di xalaat wala muy lalanté wala yu mel non yegg banex bu mak ndox mo mu génné ci mom lolu day waral sama bu fekkone da génné té andut ak banex wala andut ak banex bi baxo andal wa dañuy wax ne japp lay war la waral sangu masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu gennu mu dem sangu mu sangu ba nopi nak jek jek yeen ni man yu gennu na waye bi mi genn andut ak banex la jek jek sot non man day mel tagon dal la jek jek wacc su boba japp lay war way du waral sangu wat naka non ko am banexu yaram don xasan mu diko wok wala yu mel non man yu genn ca lolay du banex bi baxo andal ko japp lay war bu dé masiyu nak ñaaré ndox muy génn la di lijju ko mom du and ak geñu té it mo gëna woyof mani ndox mu talay do léena day xaw woyof xalaat ak fataliku ak lalanté mo koy waral bu dé wër yi nak ndox muy génn li gëna bari ñaaré nit ki bu démé gaan way ba nopi lay jékki dé gis ndox muy lijju ko muy génn bu bokku tam gaan way bi lolu may wali wallah ta'ala a'lam mbok mi la neena da bëggoon xam dal laaj yi nga xamne bala ñoo fas ak sey iman war nako laaj lolu nak du ben laaj way ay laaj yu bari la mana ndax seen digënté dagan na lolu moy laaj mag fa ci dañu japp ben laaj la li tax seen digënté dagan na yu bari la lu cheikh mahmoud fadil mom seigne abdou khadir hafizahullah parce que daf lu am solo ay kayit yu bindon bind ko ci wolof yu leer te sare won nako ci jakk yu bari wala iman ju ne bu xefete ni xamuko war nako am nga xamne yi ta yu bari la yo xamne bokku na ci misal ndax ñaar ñi amuñ ci ak mbokk lu tax waru ñu and ndax kenn ki doonut ci moram ji lo tax na wurtu wursa and ak mom bokku na ci ndax mom mi amna soxna waaw ndax soxna fi bu ko tak ak ki mu yoron ndax ñom ñaar war nañu mëna wujje da ci laaji la bop ñom ñaar ndax kenn wëré di wuci da bop ndax kenn neku ci aaji wala umra ndax ku armal bi aaji wala umra kenn du may soxna bu dé jigé nit kenn du ko wëri su ko may ndax neku ci ak boom am borom ko ta fassé wu ndax neku ci idda mo idday wala ndax neku ci laab manam ñaalo na té laab lo guñu yoy yep ci nit nekké yori su ko may bu dé gor gi ndax amut aggu ci app bi nga xamné ku faxas aggu ci ay soxna wari su la may ci soxna laaji bari bari la yoy mom lu wata yitté wala képp kuy fas ab sey bu fekké né ñaar ñi ngay may xamoo leen war nga laaj tax kayit wo sëriñ bu bind wa am am solo lo xamne ko aaje wor nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fas yalla mana daf ba luy tax ñu wari suku won fas ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mune bu ko suñu borom jegalul bakkar ba muy dewe bakkar de bu fekke ne xet ndigalu yalla la mom lor di ci giddo ci kaw aji xet gi la bu ko yalla jegalul man nako mbugal bu ko sobe nak mu jegal ko waye ab julli dal liko war moy fexé be teunk ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba neul bayil nangam ndax nga jariñ defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jariñ ko lu yalla digal jaam bi rek lu koy jariñ la lum ko téré lu koy lal yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yalla daga na lepp lu bax la lu amal jariñ nit ki la lim aramal lepp lu bon la lu koy lal kon jabb su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla tere kat mom mo ci lor bo legge ndax su ci tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mon nango ci mbugal te mbugal nak wala yasu billahi man na dal lo nek wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ndax dagal na nit nek ak soxna am bi jaxaso mom ci ben nek bo xamne kamil al-khanafa nek ak khasil wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom akabil ba qasida yi sabay du ko fu fek waye nek ci neeg bi la nek fañu ra nek ñoom ñu nek fañu ra nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam moko mi la jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne mën nañu dal di xamni ambul ndax mënu ci sa kundiku rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampala ko waral koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba faral wala dom di faatu wala dal bayina nampal ba te gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax waye bu fekke ne nampal bi daawi te gisul bax day nek ba faral togat at di dam do ram motax koku dañuy wax ne ñaare borom kërëm xeyna jël dom di jox keneen bu fekke ne lor nek salam ko xamne da bëgg xeyna da yoron ñenti soxna fasé ci kenn fa gën payli nga xamne fi yek idam matul mën ta tak keneen mu bëgg tak keneen xeyna jël dom di jox keneen ngir ba xam ñew idam mëna mat mu mëna tak sax wala sax bu gëna tak mbokam rakam wala matam yu mel non motax fasé jigen ju tollu fofu lu ma di xalaat idam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax mënuñ ko xol xamni ëmbul idda du ngir rek xol ñak ëmb lool dong ci la bokk xeyna waye lool dong likoy firndel moy nit ku tak soxna gisewulen bu goor gi faato sonx de ndaw te mu suñu gisee kon xam nañ ne idda gi doonul ne xol ba xam amu wala amu rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ambu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla waye tan ci motax mané suuta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax ne xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ambu rek kon jërul mu idda dedet wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañuy jaay fugu jaay nga bal lañu jaay bo xamne dañ lay wax na la may bax may mel neen wa dal dura leer dal ndax lolu du atami sharia wa jaay de ak genn ci sharia da wara don lu leer mana rere njeg gi wala njaay mi bokku na ci li tax njaay ma du bax def leen du bax ngi wara xam fakké nak dañ ko tak non rek muy kumpa lo ci fete ya xam lolu mom garal liñu wax garal min ci bir man nga fek lepp bax lolu man nga fek lepp bon lolu man nga da fek lu ne motax yu mel nonu liñuy tuddé jall di jaay amna fukul sam no nga way dama chat dang koy tegg bat xol parce que day buñ ko jalon juk ko ni nga diko gis gis sey ba gis sey nga nangam lu melni tay buñ jale mat nga xal duñ ko pexé duñ ko wañi duñ ko nat dañ ko jall rek né fum fu talli fu yam nga xane bo diké da nga mëna natalé bu dé ko xam yu mel non dañ ko mëna ñu sat ci buñu jaay jaay mo xamné luñu jall jaay waye yu mel ni nga xane dañ koy soxla par ben ben sax dañ wax né wuri su ko jall jaay mom lepp lo xamné nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non it mu mata baye xel la lu dul né day lo xamné amul xim ben ay ben amul xim xeyna waye dal nit ki gis ko baxoon na ci lo xamné xamoonum tollu xamoonum mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay lay lañ jaay lo xamné ci apporté yi waye dañu bind ci kaw nit ñi la mel ni la mel yoyu ci bind boko ubbe mu mel nona jaay ma day wey waye soko ubbu mu safa no say nga xaj wallahu ta'ala a'lam boko mi la neena jigen ju nekkon ak borom kërëm ba kanamam toy ci luddul jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappere mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la te and ak banex bi mu baxo andal lolu goor ak jigen ñu ci ku mu genn ci mom te and ak banex bi baxo andal sangu lay waral bu fekke du man ni wala andut ak banex bi mu baxo andal nak japp lay waral lolu goor ak jigen ñu ci kon faaw ñu xam mom li genn lan la bu fekke bi mi koy genn yegg na banex bi baxo and ak mom bu doon jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni yele ant ak ben banex nak man ne japp ne masjid la wala wadi wala la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak bu lu jaxaso ñoo ci yam lol sa bu ko nit ki gisee muy goor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena na hadith bi hadith bu sahla akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya'i faman akramahum faqad akrama Allah wa rasuluhu waaw hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul sax nekul sax am nak al ulama warathatu anbiya lol mom hadith beur la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena mom ci fajar ge rek bu door julli suba fofu rek la am ngir jang al qur'an te waxto dañu gare ko fi jot ndax mom neena ndax man na jang di tepp fi jot bi wala numuy def wa amna ci borom xam xam yo xamne bu accé ci aya bi wala baab bi da koy tepp wa amna nak ñeneen wax lo xamne mo hikma mo di ne li ñuy tere moy nga mëna su jot amo ben ngam ci su jot way ki la digalon su jot mo la wax ne bu dé waxtu bu su jot kon nak xagn la su jot bi xagnale la jangum alquran mi boore ñaari ñaari njariñ nga ñu xagn la ko wato ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do su jot nak fofu yow xëttu ndigal ndax ki diglé su jot mo ne bu dé fofu bu len su jot wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mom amul doom amna kër nak ndax xagn na jël kër gi daf ko ci touru ko xamne da ko bëgg may ngir bu faato mom mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon ni de mom ala la bu fekke bi mi and ak sagom la wëré di wut mu ben ngant xagn na subhanahu wa ta'ala bo bu jëlé ala may ko moko mom kon bu fekke daf koy may nak daf ci kay ci ay kay touru kim ko may nga xamne bi muy dund la wax ñepp ne momatul kër gi lay da fay dekk ni rek way momu ko diwo ko mom suba lol dara ne ko ci su ci jublu wut xagn ay nono ndax ay nono dom rek ci mëna bañ am dom way am nay soxna am nay mag ak rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamne dañu bok ci ñi koy doon su jublo bëgg xagn ñoo nak l'islam du gëreum joy jëf mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena julli yoyo dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leg duko def muy laaj lool waaw jaamu yalla yi li ci gën lu ci gëna sax rek mo ci gën yow bëgg ne ki gor gor lu ci diko saxal lepp lay tamal ci lu bax ne diko saxal julli yoyo mom lu am solo bari yu la te man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamne waxto mu yaatu la wo xamne am fi nit ki am fi digënté bu ko def mom du japp ndila lél nak pass pass la ak yitté yo xamné bu saxalé lo xamné du jël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute man na doon joomi taraka way man na doon ñaar rakka do ngi nek kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy ligënd wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj ne nak ki dafa tedd dafa yaramu neen dara waruko muy laaj loolu di atteen wa ki madhabu imam malik day goor wala jigen sañ na bu wété dafa yaramu neen bam def sawatal muy awra ju maggi muy kanamam ak sufu yoyu mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sip wallahu ta'ala a'lam fokk mi laaj ne ndax jigen l'islam may nako bu gisé goor am yaakar ci mom mu labat ko manam mom mu ngoro goor gi ngir mu takko ak boko yor may na muy def a lol daga na ci l'islam sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ñëk nek soxna sallallahu alayhi wasallam mom moko labat moko gis dox ko lijeentul ko bañ lijeenti ko bañ may ko lol nak ñaare bu am nit ki day yabal ay ñanam am lo xamne ñaara nit ku kersa ji warana ci nit bu ci nekké dana jafé ci mom mu diko waxe bokku nak waye man na yabal ay nit mu dal xel ci ñom ci ay kilifa am wala ay wëlëré ñu doxal ko lolu soxna khadija non la ko dafa won ba am na bëgg rabbi allah anha wallahu ta'ala a'lam.

am na ko mu señew ci serigne bi diko tagge ku mu fatule boole ca joy yu metti ak nakarlu ndax baxagu koko baxul serigne bi niko santal yalla te muñ ndax deela ku bax mo gën dundule ku bon

0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيرن بي وقتان اي علينا لول امنا صلو نينكو واخا وون تي نجلبن غي رك وقتان بو خامني اوم ياغ واديال لا با ديف سي بخت بو خامني اوب نا نيات تيميري باب ما ديت سي غودي بي ني وقتان دا نان ما من دي وقتان دا ما جاخال بخت واغنينا واغني با تيميري باب ما تي ديف nga xamne kon son na ci lool da lu yaac du wajalon la bi jitu ñi diko wo fi ci jotaay kon ñing koy ñaanal bu baaxa baaxa bax sun borom doli ko sam sun borom doli ko degeeral bu baaxa bax xamna bala ñuy sori ci waxtaan ni amna laaj ci wad rek ñu jox la ko so ba ñew ci bi la ci waxtaan mbokk mi dafa laaj ne dañoo bi waxtaan yi ne ku baax ni señ bu mag bi wax ne rayna setan tamfa ñu gis biir waxtan yi nga juñjane fekkat na ko ci ndiarim te xamnañ ne ndiarim moy marhala bu mujju ci dundu ku baax ci zaam sol dal neena mu xaw ko jaaxal ko mu bëggoon di ay leral na bala ñuy inshallah
1: wa jere borom tax ci mom dama koy sant bu baax na dama dimbali xam nga dama xamul ci tole da deer waye sin di saytane fi nga xamne moy taxo kenn ku de ci nun so fele wax ne mom la ray man sa ay bay dama gawante bi mom indi rek ay wax na ne nidadi wa aqlami wa kulli lidil wara wa qad khaba shaytani faridan wa madbuha man shaytani moy shaytane fi nga xamne moy qarin diko sun borom bol nu qayyidahu shaytanan fa huwa lahu qarin qarin bi nga xamne kenn ko dañuy taxaw ñun shaytan yi law yi nga xamne mom la iblis yabal ko kay la ray mom la wax ni itam hatta saru bi anna allah qatala shaytan qa'id hadhi qatira shaytan yi nga xamne moy taxaw kenn ko dañuy ñun boobe la ray bam ko raye nak ci la fonkal mu mag ma tambale jamal lok mom assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: jerejeuf señ ahmadou nala yalla gëna doli xam xam tam gëna barkel dëgg gi bu baax baax baax ñuy fatali ne ci jotaay bi suñu mbokk ba quratul ayn nga xamne lu ñuy def rek lu ñuy taxawal dañ leen gi suñu wet ñu téw and ak ñun sëriñ am sa jaxate ak sëriñ abou mbacké téw nañ ci jotaay bi ñu leen di dalal di leen nuyu yit ci turu ansaru di kon mbokk yi xamna ñu jëkënte ak waxtu rek sëriñ bi andi na fi waxtaanu am solo wo xamne niñ ko waxone ci ñeul gën nga ñet tombu yi ci la ñew tombu bu ñëk bi léral na ci histoireu sétane ak nit ñi manam nono ko fam tambalé té loolu sax lu ko jitu sax la wax muy jamar lo bi amone ci digënde sétane ak mborom xamna né sétane ku ñak sans la ndax nim amé won doole ci biir nguur sun mborom ak fi mujju tay torox ku roog yalla waat ci kanamam né ko dana leen déllo ci fama jëm bu ëllëgé fa lañ jëm waye sun borom it ci magam xamal ko ne ko bam dess sama jaam yi nga xamne ñoy way selal yalla ñu ci yalla boole bo ba tay nak mbolem ko fi jaar wote ci ndigalul yalla setan ni jiflant na ko yow mbolem yonenti sahaba yi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam amna sax ben hadith bo xamne imam bukhari wadal nako ni na sayyidina abu hurayra moko nek mo ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daama denk asakay murun ko ci abou hurayra mo nekkon ci gënon na ñak ci sahaba yi la doon kon ci gënon na ñak ñu jël alal bu takko tak di ko ko denk waye neena leg leg ma ñew guddi di xol ci biñ ma denk ma fekk ben xalé bu ciap ci biir saxam mu ne ko ay do def ci mu commencé joy nan man day dama amul duma lek sama nday sama baye sama nangam nangam mu ne ko dedet damay japp ci loxo dem ak yow ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mu yeureumtalu rek mu ne ko baax na jël abou hurayra ne dama jup yaronte bi mu ne man no def ak sawaji te net legumako manako ah wax deug yalla amna xale bi ni won waxa wax net liko ne demay yep yende bi ne ko waxu deug dama del ci wat neena ci su beug abou hurayra jaarat ci kattu mu japp di lekat ci saxum ci sayu konté rek mu wagne ko abou hurayra nim djubé ak nim baxé ak nim sel neena manako tay mom buno waxa wax ko dumana yobu ci yende bi sallallahu alayhi wasallam tay mom faawma yobul manako dimbali ma rek lama la waxon dem moma jotal abou hurayra tay yeeram dak tay baye dubat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi ne ko noore sa waji muné ko ah xeyda wat na neena du del ci wat neena ma liye bi yaronte bi ne ko waxu deug dana del ci wat neena ca ñettel yoon ma del suwat ci sax bi fekkat ko mu ciap mu ne ko jërul wax mom tay mom ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam rek mu ne ko dimbi li bari mu ne ko tay mom ci yoonte bi rek mu ne ko xaaral ma la bir bo xamne ku deggul ci man so bañe may ñewati fi del jang ayatu kursi mom rek la ra ayatu kursi kenu la go xamne ni boko ko dore du del suwat ci ne doole jek taxay yeb attafel la ragal la so xamé moy yi nga xamné mom mo koy dawlo comme ko señ ahmad wax ci biir waxtani néna dim jubé yentou bi sallallahu alayhi wasallam yentou ko no defa sawaji sa dank mu ne ko ah sayré néna ma dama la jox baat yo xamné soko jangé buto ma gisati ba faw wala ko koy jang do ma gis sallallahu alayhi wasallam ko lum la wax mu ne ko ayatul kursi yentou bi ne ko wax na deug donte du wax kat deug wa kon lolu ñu bayyi xelé ñi fi jaar ñepp ñew na ak ñom ci anam yu bare bare ci Abu Hurayra ni tollu ci l'islam ka salike ci serigne bu mag muy tombu ñaaral bi nga xamne moy waxtan bi deug digënde setan ak serigne bu mag te ku massa wote ko xamne ni dafa melni setan dafa am batim day melni lan mom gañu bax ñi nga xamne dañu nara dooni dara ëlëk day melni bu leen lay jakkay da fay xam non la sonale won serigne bi ci diko feñu ci anam bu ne man nañ ne jeer gi nga xamne moy marxala bi gëna yéme ci marxala sëriñ nga xamne fofu la buñ doon bu doon ak togga dañ nan fofu la cin la commencé manam liñu togg fofu la commencé di xéñ ndax fofu la ahlu badr ñëwé fofu la ko sun borom mo né ay kintan yu bal fofu la iblis ñëwé nak jehran ngir bëppa waxal waye fofu ay lako sun borom dimbilé bam wax né ka fay tani iblis ñinga jéewali yow yalla sun borom day ma nga lay sant comme niko señ ahmad waxe sayi wax li ngeen def setané do wax man nima def nima yalla defal yow sun borom fegal sama setané ca jéwal lolou ca jéwal ci marhala marahilim jaar yépp ci dundum bu tedd gi mom sunu señ setané jaar na fa ak mom waye lam ko waxon ne ko ko djugé du té dana jamar lok yow légui dafa melné def katou ñaaw sét yépp dañu ko tay di ci gëna yéne moy li señ bi gërono fonk lim gënon na bëgg la nga lay woyof lo señ bi nim bëgg yalla señ bi nim bëgg yoonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne lo sagan soko wone dara ci yoonent bi day melni sabab sabab dalay woyof lo ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wa lola jang alquranul karim wa fa lola jakka legi ci ak yépp la lepp ginaaw señ bi la kon day melni señ bi ñew na ci ak yaatal ko baaxa ak ay misal yu bare yo xamne mi ay anam la yo xamne setan da koy feñu talibe yi ginaaw serigne muy ko am doole ko xamne ni bari na mbeuri yu daanu ak talibe yu daanu yo xamne setan ne mo len daanel kon ñi ngi ñaan sun borom mu mussal ñu ci bu baaxa baaxa baax tan bi nak tem la bu raglu bo xamne gaay ñi moom mom ku ko tudd rek lay bañ waye fi ñu tudd daal lu wess tay yalla nang ci yalla mussal ba faw ci aduna ak alakhirah te mussal ci mbolem talibe yi ñi aji ci serigne bi yep kon xamna dañu ndeukante waxtu rek amna ay mbokk yo xamne bëgg nañ ci sanni ay kaddu ci ci ñëkk wo rek moy al imam hasan diouf serif hasan diouf bu noppé ñi ngi xaar serigne ahmad cheikh mbacke insha allah taala
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi sant yalla bu baaxa baax di jullu ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baaxa baax ñu ahmad lu di waxtaan yi daga na waxtaan yi kawe na njort ay duru fi la doon joxe daga naa ne ñun dañ koy jariñoo rek day am lenn rek lu may tudd loo xam ne fi ñu mudde radiallahu taala anhu ci àndoon ak Serigne Salihu mu Cheikh Mohamed Murtala Serigne Salihu dafa tënkoon ak tënk boo xam ne tey jii lañ ko Serigne Ahmadou leeralal ndax sëñ bi dafa wax ne daanaka toog nañ ko lu mat 30 minutes yoo xam ne sëñ bi dafa wax ne seytaane dafa bari pexe ba dugg daanaka awsaar génn ko te doo ca gis ay pexe te mel ni nit ñi bàyyiwuñ ko xel nga xam ne wax na ci lu bari tënk bu yaatu daa ne sëñ bi daanaka doo dugg xasida te du ko ubbee aoudou billahi min alcheytan irrajim waxti itam lu doya dégg tey ji nag bi ma koy déglu day mel ni sëriñ bi dañ doon tënkal waaye tey yi sëriñ Ahmadou maanaam fàccira ko bu baax a baax a baax a baax. loolu mooy benn bi bi ci des seytaani mbokk yi ñun ku ko woyofal lañ te ko diis la koo xam ne sab noon sa benn noon boo xam ne leer na leen sa noon la yàlla wax ko su ko ëllëgee dama bokk ci li muy yedd nit ñi mooy waxuma leen woon ne woon seytaani keneen noon la kon loolu man de damaa jàq ciit itam yàlla na suñu jàq geeg ciit gi nag jural nu ak mbaax ak mucc ci seytaani waaye ciit naa loolu ndax damaa xam ne seytaani li ñu wax ak li ñu baree pexe ak doole ji te bàyyiwuñ ko xel kooku lu doy waar la loo xam ne mat naa xoolaat pexeem yi bari na loolu suñ li ci sëñ bi wax man du ma ci dellu ci ndax leer na naan ci naa samay kii nii waaye li mu ci wax doy na waaye bokk na ci ay pexeem benn boo xam ne danaa ci taxaw tuuti muy ñi nga xam ne wàllum wér ndax koo xam ne xasida yi ni mu amee solo sëriñ bi mu amee solo mu mën a wax ne danaa ci dugg jaare ci ñu yóbbu ci nit safara loolu raglu ndax sëriñ bi nee na ni am na ko masdi jàng xaw daa jàng sëriñ bi dafay day génn di ko jox ay hadiya ndax xalima gi ki muy tudd di sayidna mohammad salallahu alei wa sallam buy jàng xasida gi kooku la sëriñ bi loolu la yëg ndax sëriñ bi leelee ñu jàng ak xasida mu ne ko wax loolu mu ne ko yow xanaa mbàcce mu ne fa ma ko doon waxee de buñ fa yóbbu woon keneen ku dul noonu loolu fa jële ngay wax waaye doo tàll di tag yonent bi salallahu alei wa sallam xasida yooyu nag ak ñu toll bu fekkee ne seytaane am na pexe jaar ci ba nit jaar ci dem sa waro loolu lu ragloo ragloo kooku wala leneen kon ñuy nettali benn xista rek bu mat a xalaat la rek am na ci koo xam dégg naa da doon wérdu di yàlla di tudd yàlla ba am lu ñëw ne ko maa ngi sa borom mu ne ko waxoo dëgg mu daal di ñëw ba ci moom ne ko ah wax nga dëgg de lu tax nga ne lu ma sa borom mu ne ko suñ borom amut fu mu féete te yow am na fu mu féete mu ne ko wax nga dëgg waaye nag yow ngand nga muy dem nitu yàlla gi woowaat ko ba mu ñëw mu ne ko kaay jëlaatal sa ngand nga gi yóbbu ko ndax seytaane bi bu ko ne ngand nga bu demoon waa ji yëg boppam ci bu yëgee boppam yàqu la kon seytaane doy waar la koo xam ne kenn mënta mucc moom te wéeroo ci yàlla loolu kenn mënta mucc ci seytaane te jëloo sa mbir wéer ko ci yàlla moo tax foofu rek yaakaar naa ne mooy sëriñ lim ci waxaat lu am solo mooy sëriñ bi lu ma marqué la mooy sëriñ bi doo dégg mukk ak li ko yàlla may ci ay pexe ndax sëriñ bi ku yàlla may la waaye li ko yàlla may doo dégg mukk mu ne li ma def seytaane maa ko ren di déedéet ay yasa minillahu inda jeewal te xam toujours rek suñ borom lay wax te loolu lu mat a bàyyi xel la ci ñun ñi nga xam ne vraiment fiñ toll ni war nañu bàyyiwaat xel seytaane bu baax a baax jataay boobu lañ mujjee siyaar yi sëñ Saliou muy Azhar te loolu la mu la tëj wax ja daanaka te loolu lu ma doon fàttaliku la rek di ñaanal sëñ Ahmadou yàlla na ko yàlla gën a dëgëral gën ko musal ci seytaane te gën cee musal wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
0: Jërëjëf Imam Hassan ci kàddu yu am solo yi xam naa dañu njëkkanteeg waxtu yi rek woo sëriñ Ahmadou Cheikh Mbacke moom it mu ñëw bu noppee sëriñ Baara Diop mooy moo ci topp ci noppee ñu coow ba yëkkati jataay bi insha allah kon xam naa sëriñ Ahmadou Cheikh bu fekkee jege na ñëw fekk bisimilah.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ñu ngi jébalu Ahmadou Cheikh gi lañ ko mukk bàyyi Cheikh Mbacke la ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di sant ki nga xam ne moo doon def waxtaan wi di waxtaan wu am solo yi nga xam ne def na ko ndax li mu doon waxtaanee mooy seytaane nga xam ne mooy noonu doomu aadama li mu ko waxee ci tàmbali waxtaan bi di noonu jullit ñi wala boog ñëpp képp ku gëm diine gëm yàlla waaye rawatina ñun jullit ñi jamono ju nekk nag muy jëflanteeg ñi muy taseer ni mu ko waxee ci biir tudd na jumtukaay yi muy jëfandikoo bu bëggee xeex mbooloo muy tudd ci jumtukaay suñ tuub yi mu jëfandikoo ak xeex bi suñ tubaar radiallahu anhu tudd ci yu bëri yëpp di dëgg waye xeyna sax waxna ci diri waxam daal ne xamna du ngeen ci d'accord man moy ci bi jëm ci suñu mbokk ci wahhabit yi du question sax wuté waye damay gis ne wahhabit yi man bu mané non ci tuba direct ni waye ci seen biir comme nim ko waxé la xamna ñu ñu baaxu ci seen biir bi wote bo xamanteni doctrine la bu nek ci l'islam waye ñu ëppal ci seen biir ñoy do ñoy problème bi ñu ëppal ci seen biir ñoñu nak nonu l'islam lañ ñoñu nonu l'islam lañ té dafa bok ci nim ko waxé sétané lélé day jëfëndiko ci ni xéxal ay ngannaayam lay jël jëfëndiko ko xéxal mo ñun julit ñi nak dañ koy sétlu lu bari né sétané dañuy jëfëndiko ci seen biir dañuy fënxalé di jël kenn ci di door ci kenen ba ñun ñu sax taxaliko ba duñu amati taluk défendre ci ñu diiné ji duñu am taluk défendre yonenté bi duñu am taluk défendre ci borom waye ku nekk sa borom ngay jé sa bokku sa jëmmé bokku ngay jéma défendre wala sa kuréru bokku lu am solo lool ñu war ko bayyi xel bokku nañ ci jëmono ji ñun mourid ñi lañ ñuy gis né ñoñu ci ñuy non lañ la am amna ci côté bo xam ci ñom ak non la waye amna ci côté bo xam ay mbokk lañ waye dafa def benen non bo xamanteni xeyna junjuna ko ci wax waye su ko mu leer mo ñun murid ci bopam leele ñu doon wati la ci saw setané mu defni ko ñu pour dooré ko ci Touba ñun murid yi leele ñun ñoy doon non bi nga xamné wala bok ngannaay bi nga xamné mom la setané jëfëndiko pour dal ci liggéey ci Touba bi yaako man na né tax passé rek nga né julli ndax boko waxé ñu yaaka né talibé dong ci wax waye dimmi serigne man na ne fa man na pas ci way jëm ni ci tante mbacke leleen ñoom ñoy doon ngannaay bi nga xamne mom la setané jëfëndiko té ñoy ci gëna koor nga xamne ñepp mom lañ fonk yaakar na ñoom téne wax gonga rek nga ci wara tek té fekk na ñu ci bari ngannaay la lo xamne setané daf ko jël diko dooré manam yaqé ko woté fiñ bi té moy woté bu tél fiñ bi mom xamna setané mënul ko dara xex na mom ba gañé ko waye nak setané da né ko xamanteni dana daan waye dana ngalañ dana daanu waye dana ngalañ day daanu dugal ci ne xexat ak xexam day ag ba yowal xiyam lolu nak war nañ ci baye xex te dafa melni dañ koy setan ndax ñi nga xamni ñom la setané jëfëndu ko damay fi nek yoni dafa melni ñu fit ku doole day melni ñom ñoo gëna am fit ci wax biñ bëgg ñoo gëna am fit ci jallale seen xalaat ñeneen ñu wuté ñom ya ngay neubutu boy wax ak dinaan ci fi mu ko wax ci li ko wax nangam bi ko wax nangam te nak lolu mom day melni ñun bu boba ñun julinn ñepp way ñun moy yépp la nek ñu responsabilité ñu wara taxaw nak dem marlo ñi nga xamne ay nonu ci Touba le bonop wané né ñom ñoy fokké ci Touba lolu dañ ci wara wax ndax luñu wara sétlu ci biir mbolo bi lélé rek bo xol mouride da ngay xol do xam ñaata kurel ñoo ci nek do xam ñaata kurel ñoo nek ci biir té ñoo ñepp ñu wara jamm ak ñom taxé ba ragnal na li ci Touba bëgg ak lim doon woté baña takal dérem ndax yaakar na dik na ci netti ñi wax na daana wax na ba du ngeen ma ruflo ñu ne ko mbacke nañ lay ruflo mu ne ngeen di do sama tumi di sant sama santi ni ci su ngeen defé ñu ne acam té loolu yaakar na jamono xam na ko légui jamono xam na ko loolu mu bari bari na ño xam buñ defé bo nopi buñ la taroon ci seen kanam rend rengi ci bëgg buñ la taroon ci sa kanam rend gi ci bëgg ndax lu ñaaw li ñi def bo nopi diko askana la ci niko cheikh do waxe legi ne lu bari ci ndax lele day nek xeti o malja la roo ko ma ma dañu def seen yef bono ko seen serigne bu noppé serigne ba défendre len ci serigne ba du ko tek ci lu seen intérêt bopam kan moy responsabilité ci lolou nak manam ñi nga xamni ci biir yoon wi lañ nek di jamar lo Serigne Touba ci façon bo xamanteni ku yeexu do ko xam mom ku sam xel duggal ci bindu Serigne Touba deug do xamni ñi nonu Serigne Touba la il faut ñoo ñi ñu jamar lo ñoom ci xéxam ñoom génn leen woté ci Touba bi déllu waat di sunna da nga xam moom la di ko di yéssal bam nekk na wara nekk xamna nak amna occasion ci señ bi ma laaj ko ben laaj bo xamanteni ci biir wax ji dégg na ko mu jëm ci walum wéru koor wér wi ak ni ci Touba waxe won né ku gis wér nanga sul mo xamné sétane nga gis té mu wax né maam kër radiyallahu anhu da wax né da ko fekk mom nekku fofu mu daldi wax ne ah ñun de xamul wéru sétané wéru wuru sétané té ñun nekkuñ fofu kon ñoña wax ji ñoña la concerné masala bobu ñu ci ñu jamono di ñu nekk nga xamné ciowul wér da ci bari lool nan lañ ci dégg est ce que day wone né mourid bi sañna ñu déclarer Touba né gisunu wer wi am mouride yu taxaw da ne ñom dañu concerné wu ndax ñom fi nekk gis nañu wer wi ndax ñi dekkando gis nañ ko te ñoñu ñuñ dekkal la te doyna ñu masala bobu dama ko ci laaj ba xam dana ci mëna genn lan moy xeq biñu mëna genn ci bobu bobu netti ndax yaakaana net ñu wuñ koy rombono rek di jall ndax luñu war di baye xel ñaari dafa am benen problème bu ma wara régler ndax ci problème wer wi dama ci mata wax ak nit ci comme tawli mu ne jamono ay tubaab bi ñaar da wu suuri ci askan Senegal kenn du julli ñaar yoon mané ko lolu foko tek dag may indi feet wala décret bo wala fi mu wone tubaab da ko ayé won ak fan la tubaab bi da jaar ba wax Senegal yi ne lo worando len mom amut ci bono pene ma lolu moy deug ci xeyna señ bi ginaaw amna lolu man na am yenen wuté yu mëna taxal wan mané ben wax na foko wax na deug li tek tubaab bi taxawon na ba Senegal jep ben jul mo ko da am demo ñu fi nek waye wuté bi dim démé ba tubaab bi génné bi la ñun julli ñu xolé ba tagane wat ko wala lolu ay waxe ñen la rek ñi ngi sante ci doon def waxtaan yi di sante wa rawdul ya xam ki aban antaru din al islami yi nga xamne ñun ci lañ wara bok wala ci lañ bok ndax ñun ñepp ci wa asrañ bok wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf serigne baye cheikh mbake ci kaddu yi am solo yi leral bi xamna laaj bi waxtu yi sori na lool dama xamut dañ koy bayyi ba ñëwaat bu ëllëgé ñu melni fu jëlaat tém bi laajaat ko wala dañu jox señ ahmadou ndax amna benen laaj bu ci wa dal te guddi na lool day melni señ bi son na lool mooy xaw na ko yërëm ci jotaay wa xamna kon nga sontu waré laaj bi rek mbokk mi neena moom daal neena iblis yalla ko yalla doli rebu neena dal dafa gis na dal saytane dal limi kacchore ak limi saytay yeb bu wax ak yalla dal lay mel dakoy magal rabbi lay wax khabi izzatik manam kaddu yu kawé sax lay jëfëliko ci digënté mo borom ca yalla mo moni sama non la ba nopi mom bu wax ak yalla dal diko jox respect bu maga neena nak muy laaj nan lol dal lu ko war
4: waaw man di señ bi laaj mom xamna gaay señ bi doon laaj mo meuna tontu rek señ baye cheikh mo meuna tontu rek ci laaj bi bu de da aji ci lal nak man lima degge ci rek moy borom daru noti yow bañu ubbi buntu am buntu waxna buñ ko ubbe ni say ubbi ci wer do meuna xam setan la du setan mu tej far buntu ko rek ina señ mom ñam nekkalon la digal ne sem leen ngeen selmu mom nekul fa mom te gis na wer mu japp ci japp loolu mul li yakana bare mom lañuy wéel mul yeda ete espagne ñom ci wa espagne lañuy wor yakana ci lañuy wor ci lañuy dem ci itam ci seenu gis ana mourid bu ne ci aduna fi ne ci dekk ba nga ne ci ñom ngi andal wor ñom ngi andal wor ñom ngi andal tebe ndax wax bu ne legi nak mu def nak mun ci biir rew mi nak tax sañ nga nek fi dekk touba wa touba ñom gis ñu wer nga and ak wa gannaal wala wa mali wala wa guinée bissau wala wa arabie saoudite loolu moom wuute fiq la boo xam ni lañ ci waxon ci téere yi rek ndax sëñ moom dañoo wax lu leer mooy alaykumu bil malikiya fa innaha mutahharatun munawwara ca biir wax ja dafa wax ne lu ngeen gis moo koy jëfandikoo te mu wuuteeg li nekk ci téere yi maliki yi fiq yi na ngeen bàyyi li may jëfandikoo te dem ci téere yooyee la ca ne ngeen jàpp loolu kon masala fiq yi la boo xam ne rek ku ne mi ngi ay fii na nga tey taxaw la ci li señ bi wax rek mo xamul ko laaj waye mo ko ko doona fay fallu fi fallu ko xamna serou ko setan nak mom xamna yalla xamna maggu yalla xamna itam leeru yalla itam ragal nako motax yoy ñu wax yépp itam dama ka ni gënal ci taxaw yoy rek xen señ fallu bu ñu gën ci leer waye mo xamna yalla motax mu wax rabbi xamna ni yalla ko sax xamna ne yalla ko xamna mag sun borom itam yi mu jema duhal yoyu señ bi ne lay tapal rek lolou dal moy katal assalamu alaykum
0: jerejeuf kon xamna ay tapal la rek wa jerejeuf xamna señ fallu bu sey bu fekke amna ci kaddu wa jerejeuf day melni señ amadou tontu bi matal señ bara djog amna mo ne kon borom kaddu gu mujju gi suna pe ci soga yekati jotaay bi señ bari ñu la
5: salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki baangi siar ñet tay tam bu baax na li am bekte ni waxa baaxa baax ci serigne ahmad mi doon def liggey ko yepp sadana serigne ahmad day meññatu ëppër mo xamna ci lu bir serigne fallu sama tay moy da ci xamna ci lu bir serigne kan yu me xam nga ne xamna ci lu bir ndax way do li ñi wax ni légui rek ci fañu wër bi nga xamni dafa feñ ci ndarim ci serigne bi waxan ni ko gis na nga selmu bama ko wayyom di nekk bi nga xena fa la fekk serigne abdou fadous mu joge fa fekk yonene mam cher la do yobbu ci serigne ba joge ba jaar ci mam cher fa ko fi moy bi serigne touba joxe mam cher juma ji di ko liggeelu mu juma ji touba bu fatte amna lu melni ab janji ci borom seigne isa jeen ci buntu borom ba sima bu yakula bo xamni fofé liggey ba nga xamni defal nañ fondation serigne abdullah mbolé mo ngi liggey da nga def fondation bo be nga xamni mam cher no ko don def muy juma ji indi ko ci liggey yi mu don liggey muy daray kamel ak aynu rahmati ak yokku juma ji nga xam waxe yoy jeenal ko def ko lima gëna neex nak tay tay di ci day moy fi ñu tok ci waxtane xamna ni fi sañ ci bi sañ ci wat lewon daru salam fi lay ñoon ñaanal lañ jabotam gi bi mi dem ci geejgi di leen denk borom daru kon tay bu fi dérati borom daru mu taxawé di waxtan ci diine ak yoru mu rek sama xol day sedd lool ndax jakké ji man bu may jang ci daara ji serigne moussa dafa ma joxone ndegalul may nombre ci jakké ji boba jakké ji mi bu gatt la ak dimbu na ma ko ni wax ba ci jop kaw la mu dox ko ndigal mu di ci jitté ji ay man bobu ma don no dal nak serigne ahmadou mamam ci cheikh abou fara dafa wax ni yalla kep moy ke man sam yalla na la sam lo rek moy kaddu mu bëgg na jotal ne ko ñepp di ñaanal sam sama borom ci mom ni yalla yire won serigne touba mbala no ko dum dem ci geej ci wëdel ci yalla la yir ko sa yene ma barke serigne touba yalla ko setan am ci yow yoon setan nak mom du ma sa tekki ngemba mam ak lakh sayam du ko tekki kenn mu dorom bu lakh sayu setan ñu ne ma nga ne tekki nako ndax da sonu dedet ndax setan du sonu gina ndax lima gëna dégg ci waxtaan nak moy fiir moy li dal setan gina sul mom da ko xamant da bindal lu may wacce ci suuf ta mom mu yaakaar ta mom mo wara jitta fo manam fiira nga dugul kon moy di nga gisse ci la genn nit ci ko fiir amul goor moy fiir way ci genn fiir assalamu alaykum wa rahmatullahi jere jeuf serigne bara kaddu yi amna solo kaddu yi téré xamna ci kaddom yoyu rek lañuy sofat kaddu yo xamne mi ngi bayiko ci ansar din al islami di kaddu yi cyan jemaat serigne ahmadou bu baakha baax ñing lay sant bu baax fu nak gi nga xamne saay nga soxla ak waxtu wu ne nga ñew defal ñuko ci anam bu xawé njot kon ñing lay jot li wat kaddu ko xamne mi ngi bayiko ci mbolem ne ko serigne bara waxe rek ñing lay ñaanal sun borom sam la ba liggey bi nga nek nga am ci ngeeremal serigne bi lu xawé sa njot di santat bu baakha baax wa quratul ayn
6: Touba Mondou bi duna wërëngël këpp

زندہ بوتی تلیو

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am gor la jeureu jeuf serigne touba jaarama cheikh ibrahima fall babul muridine.

نويت بما نسي رسولا بخدمة لخير الولاء المخفى المهيمن كتبت كل

كسبت بجاهي وكل حميد في ذي الذي مهما استكى مستكى أسكى.

يجيكم كل وقت وساعة بالله وشكرا خفر الرسول.

يوجد كلها لحبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقاطعة.

يا رسولنا توسل لنا يا نبينا.

يسعد النبي فيها خفايا للاستدعاء عليه سلام الله كافي.

Radhiya Kaviya Nati Adi Mama.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar. Mbokk mi di laaj ne ku demone ci wana ba noppi defaru. Genn ñew di japp. Ay bimu tam la japp nak ci la mos ndox mi doon defaro. Gis ne da am tiaf ko da soppi. Mu tour ndox mu wuti mena ndox. Mais ndax day aaje mu defaru wat wala du ko jar. Ah kay dana aaje mu defaru wat ndax taharatul khabath ndoxum mutlaq lañ ko defé lol moy mazhabu al imam malik faaw ndoxum mutlaq lañ ko ginaaw nak gis na ndox mi soppiko na kon man na am sobe fa setna way nak la butu kon faaw bu amate ndox mu set ba gis ne baxna day dem la bu wat su ko defé na door mu ñu japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj tafara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñu ci ay bi nga xamne gorel bi am wor ñaari wër ak leel dum ben fukki miskin wala nit ki mo tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay corde dañuy tan lo nit ki digeenti ñatt yoy don da ci mo sabbi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom aji kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi rocc ay bi nak ci wehar lay wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala fañu del ci ay kafara ci kafara dañ ko toftale fofu mom gore jam mo jitu suko munut wor ñaar wer suko munut dor le jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena wat ab sikim lu ci l'islam wax wat ab sikim de ci mazhab imam malik bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu manis na ko wàññi ab sikimit bu guddee manis na ko wàññi waaye wat ko bu mu jeex moom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci Serigne Mbacke bu sa masa bind qasida goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa sharibin haram ta'dibu man yafaluhu ala al imam wax ne wat ab sikim ak naanu dafa haram te sax war na ci kilifa dëkk bi ñi koy def mu yar leen lañ bàyyi ko wallahu ta'ala mbokk mi laaj nee na góor jigéen kum may xaalis nas